Jos sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta...

Sydämessäsi luottamus. Tulevaisuus. Syytökset sydämessä muistoja vain. Yksi ei soimaa, ei syytä.

Supervoimia. Elastinen lauloi siinä, kun kello on 5 minuuttia yli 6:00 ja sehän on taas sun uuden aamun aika. Hyvää huomenta. Sun radion studiosta Kimmo Hoivasilta täällä tiistai-aamua käynnistelemässä ja tästä mennään suoraan lähetystä aina tuonne kello 11 saakka. Lokakuun 13. päivä, Tanjan, Tainan ja Taijan nimipäivä. Mukavaa nimipäivää kaikille päivän sankareille ja muuten mukavaa tiistaita kelle tahansa ja meistä jokaiselle. Aika lailla raikas ilma on tuolla ulkosalla. Itse on tässä jo hyvän tovin täällä toimituksen lämmössä istuskellut, mutta tuntuu, että jäi vähän semmoinen kalsaolo tuosta pikkukävelymatkasta, minkä tuolla aamulla pompottelin tähän toimitukseen tulemaan, mutta eiköhän sitä tästä pikkuhiljaa lämmetä joka tapauksessa, mutta lämpötila on nollassa ja paikoin vähän pakkasenkin puolella ja ei ihme, että tuntuu vähän vilposelle näin tästä oudokseltaan. Tänään muuten ihan mukava keli tulossa tästä, nimittäin vähän aurinkoakin nähdään päivän aikana. Ehkä nyt ihan ne kirkkaimmat auringonpaisteet eivät kuitenkaan toteutuneet tälle päivälle, mutta tuollaista puolipilvistä näyttäisi Pirkanmaan sääennuste tälle päivälle ja poutaa ennen kaikkea, eli sateita ei tänään juurikaan luvassa ole. Jatketaan musiikilla. Anneli Mattila laulaa tässä. Tämä on Hullu yö.

0: 22 piste Pirkko ja Birdie soi sun uudessa aamussa, kun kello on parikymmentä minuuttia yli kuuden. Tämän tiistain ensimmäiset uutiset on luvassa tuossa sitten kello 7. Tampereella muun muassa poliisi oli joutunut aseen käyttöön eilen illalla. Tässä tapauksessa kuitenkin kohteena oli peura. Poliisi joutui nimittäin lopettamaan liikenneonnettomuudessa kitumaan jääneen peuran tuolla Nekalassa myöhään eilisiltana, mutta tästä ja muista uutisista lisää sitten kello 7. Musiikilla jatketaan ihan kohta. Muun muassa Bruno Mars on pian äänessä ja sitä ennen myös Tammela 3300, jonka upea iänkaikkisesti niminen laulu soi ihan tuota pikaa.
1: Radio Sun.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
3: Hiusmeista non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Maailman tuulet vie, Kaija K. lauloi siinä. No, kyllä tänäänkin vähän tuulet johonkin vievät, mutta melko lailla maltillisissa tuulilukemissa ollaan tämän päivän osalta. Tarkempia tietoja päivän sääennusteesta ja myös aamun ensimmäiset uutiset on luvassa tuossa reilun parinkymmenen minuutin kuluttua, eli tasan 7:00. Nyt ääneen pääsee Elonkerjuu.

0: vielä kosketan.
1: Radio Sun.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
6: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
7: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
6: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
7: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
9: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
11: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
12: Mitä kuuluu Pirkanmaan yrityksiin? Kuka laajentaa, kuka palkkaa uusia työntekijöitä ja mitä kaikkia kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla sun radiossa pomot pääsevät ääneen. Joka arkipäivä kaksi paikallista yrittäjää kertoo, mitä heidän yrityksessään juuri nyt tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tulkoon rakkaus, miljoonasateen klassikoita. Siinä soitossa, kun vartin verran on aikaa 7:00 ja tuossa tasalyömältä koittaa sitten uutisten aika ja toki myös sääasioihin pikkusilmäys tehdään. Ricky Martin puolestaan jatkaa nyt. Wee!

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Yhä suurempi osa pikkulasten reseptilääkkeistä määrätään yksityisellä sektorilla. Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan yksityisten lääkärien osuus alle 2-vuotiaiden lääkemääräyksistä kasvoi noin 46% 57% vuosina 2017-2025. 2-vuotiailla ja sitä vanhemmilla alle kouluikäisillä osuus nousi lähes 60%. Kouluikäisten ja nuorten lääkehoito painottuu sen sijaan edelleen julkiselle sektorille. Tutkijat korostavat, että lasten yhdenvertaisen hoitoon pääsyn on toteuduttava perheen maksukyvystä ja vakuutuksista riippumatta. Poliisi lopetti peuran ampumalla Tampereella eilen illalla. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta ja kertoo, että peura oli törmännyt henkilöauton kanssa ja jäänyt sen seurauksena kitumaan. Tapaus sattui Ekalantiellä lähellä Viinikan puistoa hieman ennen kello 11 eilisiltana. TAYS-keskussairaalassa asioivista noin 40% saapui viimeisimmällä käynnillään autolla ja noin 35% käytti joukkoliikennettä ainakin osan matkasta. Asia selviää teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen yliopiston kyselystä, johon vastasi 162 TAYSissa asioinutta. Vastaajista 3/4 arvioi voivansa käyttää joukkoliikennettä, jos matka olisi maksuton. Joukkoliikenteen käyttöä vaikeuttavat erityisesti heikot yhteydet maaseudulta ja ympäryskunnista. Kyselyssä nousi esiin myös vaikeus löytää oikea rakennus laajalta sairaala-alueelta. Opastuksesta aiotaan tehdä jatkokysely. Tampereen pormestarin Ilmari Nurmisen talousarvioesitys ensi vuodelle julkaistaan ensi maanantaina. Varsinainen julkistustilaisuus lähetetään suorana lähetyksenä Tampereen kaupungin kanavalla. Talousarvioehdotuksen keskeisiä sisältöjä esittelevät pormestari Ilmari Nurmisen lisäksi konsernijohtaja Juha Ylirajala ja talousjohtaja Mikko Koskela. Julkaisutilaisuus alkaa ensi maanantaina kello 10. Lempäälän kunta on asettanut nähtäville Hauralan eteläosan ja Myllyvainion katu- ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotukset. Ne ovat esillä lokakuun 26. päivään asti. Suunnitelmat koskevat muun muassa uusia katuja, kevyen liikenteen väyliä sekä Hemmilän puistoa ja Kylmäpellon aukiota. Suunnitelmiin voi tutustua Lempäälän kunnan verkkosivuilla. Salibändin F-liigassa Tampereen Classic kurmuutti Eräviikinkejä peräti maalein 13-2. Ottelun tehokkain pelaaja oli Niko Salo, joka viimeisteli 4 osumaa. 4 tehopisteeseen ylsi myös Eemeli Salin, joka teki 2 ja syötti 2 maalia. Klassik jatkaa sarjassa 4. tilalla. Sen seuraava ottelu pelataan ensi viikon torstaina, jolloin taistellaan jälleen Pirkanmaan herruudesta. Tuolloin vieraaksi saapuu viime kevään finaalivastustaja, hallitseva Suomen mestari Nokian KRP.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on tänään puoli pilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 7 asteessa. Heikko tuuli puhaltaa aluksi koillisesta, mutta se kääntyy vähitellen kohti kaakkoa.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
8: Morjesta vaan ja oikein mukavaa tiistain huomenta. Lämpötila on pakkasen puolella monin paikoin Pirkanmaalla tässä aamu varhaisella. Jore Marjaranta puolestaan kertoo nyt, että mitä tapahtuu sumuisena aamuna.

Sumuisena aamuna Jore Marjaranta lauloi siinä. Aika monella taitaa näin tässä aamun varhaisella olla ylipäänsä toi fiilis, että mitä siinä laulettiin, että haluan jäädä sänkyyn tänä sumuisena aamuna. Vaikka ei ole niin sumuakaan, ainakin tässä Tampereen keskustassa on tällä hetkellä hyvinkin selkeää, mutta toki vielä ihan pimeää. Ja jos ei sieltä sängystä pakko ole vielä nousta, niin mikäs siinä? Moni on vieläpä syyslomallakin, niin ehkä aika moni vielä köllöttelee. Täällä sen sijaan ollaan oltu jo reilut pari tuntia hereillä ja studiollakin jo pitkälle toista tuntia, joten hoivassilta on ainakin jo päässyt karistamaan nuo unihiekat silmistään. Hyvää huomenta vaan itse kullekin. Lokakuun 13. päivä tänään ja tuttuun tapaan aamulähetystä mennään aina tuonne 11 asti suorassa lähetyksessä. Ja ajankohtaiset ja paikalliset asiat tietysti sellaisena ydinasiana ja tänään otetaan myös sitten vähän pomoa puhelimeen tuossa 9:30 maissa. Tällä viikolla nimittäin sun radiossa otetaan vähän selkoa, että mitä kuuluu Pirkanmaan eri alojen yrityksiin. Tänään soitellaan tuonne Ikaalisiin, kuullaan vähän, että mitä Ikaalinen spa tällä hetkellä tarjoaa ja mitä sinne kuuluu. Operatiivinen johtaja Juha Lehtinen vastailee kysymyksiin tänään tuossa 9:30 maissa, kun pomo puhelimessa ohjelman aika koittaa. Paljon hyvää musiikkia soitetaan totta kai aamun ratoksi, että tiistai lähtee mukavasti käyntiin. Muun muassa Eppu Normaalia tulossa ihan kohta, mutta sitä ennen vielä Pariisin kevät ja Tämän kylän poikki.

Leevi klassikko Elämää soi sun radiossa, kun kello on 7:20 ja sun uutta aamua tässä on jo toista tuntia menty. Tutusti aina tuonne 11 asti jatketaan, kuten tuossa äsken puhetta oli. Lämpötila tosiaan tässä Tampereellakin monin paikkoin vähän pakkasen puolella näin aamu varhaisella ja itse tuli jo tuossa hyvissä ajoin ennen 6 radiolle ja silloin vähän ajattelinkin, että kylläpäs tuntuu aikalla näin aamu varhaisella ja itse tuli jo tuossa hyvissä ajoin ennen 6 radiolle ja silloin vähän ajattelinkin, että kylläpäs tuntuu aika lailla kalsalle

0: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Beatles-klassikko Can't Buy Me Love kuultiin siinä, kun kello on 7:30 ja pikkuhiljaa alkaa tiistai aamu sarastaa. Auringon nousuun toki on vielä tuommoinen 30 minuuttia aikaa, mutta sieltä se kohta tulee ja tänään tosiaan aina välillä vähän aurinkoisempiakin hetkiä luvassa on. Aamukin on ollut ihan selkeä, mutta jonkun verran kuitenkin pilviä tässä päivän aikana taivaalle muodostuu. Edelleen ollaan kuitenkin pakkasen puolella. Joskus voisi sanoa, että aika tukevastikin, mutta pari astetta nyt sentään vaan. Mutta joka tapauksessa sieltä ne syksyn kelit viilenee aivan selkeästi. Sun uudessa aamussa mennään musiikilla, kohta muun muassa Mamba äänessä. Nyt annetaan kuitenkin vuoro Emmalle ja Matildalle. Laulu on nimeltään Sisko.

0: Pyyhikkyyneleet, se oli Mamban musiikkia se. Parikymmentä minuuttia aikaa aamu 8, lokakuun 13. päivän aamun lähetys on hyvässä vauhdissa ja aamuliikennekin alkaa olla aika vilkasta. Joskin vähän liikennemäärissä näkyy se, että syyslomaa vietetään ja kyllä se vähän rauhoittaa tuota touhua. Voi olla, että toi vilponen kelikin rauhoittaa, mutta se on eri asia. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani pääsevät seuraavaksi vuoroon ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin mutkut.
4: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
3: Kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
5: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
6: Osta vielä toinen.
7: Se piti olla nopea hanankorjaus.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
11: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
12: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
13: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
14: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, rakastan sua niin, että se sattuu, oli tämä laulu nimeltään.
1: Niin, että se sattuu.
0: Seuraava laulu puolestaan on popmuseo, kun asialla on neljä ruusua.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka. Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Yhä suurempi osa pikkulasten reseptilääkkeistä määrätään yksityisellä sektorilla. Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan yksityisten lääkärien osuus alle 2-vuotiaiden lääkemääräyksistä kasvoi noin 46% 57% vuosina 2017-2025. 2-vuotiailla ja sitä vanhemmilla alle kouluikäisillä osuus nousi lähes 60%. Kouluikäisten ja nuorten lääkehoito painottuu sen sijaan edelleen julkiselle sektorille. Tutkijat korostavat, että lasten yhdenvertaisen hoitoon pääsyn on toteuduttava perheen maksukyvystä ja vakuutuksista riippumatta. Poliisi lopetti peuran ampumalla Tampereella eilen illalla. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta ja kertoo, että peura oli törmännyt henkilöauton kanssa ja jäänyt sen seurauksena kitumaan. Tapaus sattui Ekalantiellä lähellä Viinikan puistoa hieman ennen kello 11 eilisiltana. TAYS-keskussairaalassa asioivista noin 40% saapui viimeisimmällä käynnillään autolla ja noin 35% käytti joukkoliikennettä ainakin osan matkasta. Asia selviää Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen yliopiston kyselystä, johon vastasi 162 TAYSissa asioinutta. Vastaajista 3/4 arvioi voivansa käyttää joukkoliikennettä, jos matka olisi maksuton. Joukkoliikenteen käyttöä vaikeuttavat erityisesti heikot yhteydet maaseudulta ja ympäryskunnista. Kyselyssä nousi esiin myös vaikeus löytää oikea rakennus laajalta sairaala-alueelta. Opastuksesta aiotaan tehdä jatkokysely. Tampereen pormestarin Ilmari Nurmisen talousarvioesitys ensi vuodelle julkaistaan ensi maanantaina. Varsinainen julkistustilaisuus lähetetään suorana lähetyksenä Tampereen kaupungin kanavalla. Talousarvioehdotuksen keskeisiä sisältöjä esittelevät pormestari Ilmari Nurmisen lisäksi konsernijohtaja Juha Ylirajala ja talousjohtaja Mikko Koskela. Julkaisutilaisuus alkaa ensi maanantaina kello 10. Lempäälän kunta on asettanut nähtäville Hauralan eteläosan ja Myllyvainion katu- ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotukset. Ne ovat esillä lokakuun 26. päivään asti. Suunnitelmat koskevat muun muassa uusia katuja, kevyen liikenteen väyliä sekä Hemmilän puistoa ja Kylmäpellon aukiota. Suunnitelmiin voi tutustua Lempäälän kunnan verkkosivuilla. Salibändin F-liigassa Tampereen Classic kurmuutti Eräviikinkejä peräti maalein 13-2. Ottelun tehokkain pelaaja oli Niko Salo, joka viimeisteli 4 osumaa. 4 tehopisteeseen ylsi myös Eemeli Saliin, joka teki 2 ja syötti 2 maalia. Classic jatkaa sarjassa 4. tilalla. Sen seuraava ottelu pelataan ensi viikon torstaina, jolloin taistellaan jälleen Pirkanmaan herruudesta. Tuolloin vieraaksi saapuu viime kevään finaalivastustaja, hallitseva Suomen mestari Nokian KRP.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
3: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 7 asteessa. Heikko tuuli puhaltaa aluksi koillisesta, mutta se kääntyy vähitellen kohti kaakkoa.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Onnellinen Samu Haber lauloi siinä, kun kello on 7:07 ja toivotaan onnea itse kullekin tälle tiistaipäivälle. Lokakuun 13. päivä tänään kalenterissa, joten puoliväli jo lokakuustakin häämöttää ja olosuhteet ovat sen mukaiset. Aamu aurinko tuolta vähän kurkistelee pikkuhiljaa, kun aurinko on ihan juuri horisontista ilmestynyt vähitellen näkyviin. Monin paikkoin ollaan vielä pakkasen puolella asteen parin verran, joten vilponen aamu kyseessä. Mutta lokakuun 13. päivä tosiaan Tanjan, Tainan ja Taijan nimipäivä. Joten hyvää nimipäivää päivän sankareille ja olkoon sitten vaikka synttärisankareillekin ja kaikille mahdollisille oman elämänsä sankareille, niin toivottavasti tänään ollaan onnellisia, kuten Samu Haber tuossa äsken lauloi. Josko sitten vaikka rakkauskirjeiden myötä. Nyt ääneen pääsee A.A.L.on rytmiorkesteri.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
1: Täskää vaihtaa alaa.
2: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ei luotu kestämään. Pate Mustajärvi oli äänessä siinä, kun kello on 8:30. Aamun seuraavat uutiset on luvassa tuossa tasalyömältä. Uutisissa muun muassa siitä, että poliisi joutui eilen Tampereella lopettamaan peuran pikkukolarin seurauksena. Peura oli jäänyt kitumaan ja todettiin, että parempi on eläin päästää kärsimyksistään, mutta ehkä myös pieni muistutus siitä, että tämä on varsin vilkasta aikaa noiden peura- ja hirvikolareiden suhteen, etenkin sitten tuolla vähän isommilla teillä. Vaarallisimmat hetket ovat, sanotaan, että tunti ennen auringon nousua ja tunti auringonlaskun jälkeen. Ja nyt vielä kun hirven metsästyskin alkoi, niin eläimet ovat kyllä liikkeellä, joten jos niitä hirvivaaramerkkejä eteen tulee, niin niihin kannattaa kyllä suhtautua sinänsä ihan vakavissaan. VM jatkaa nyt. Tässä soi Hei rakas.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa.

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Mitä kuuluu Pirkanmaan yrityksiin? Kuka laajentaa, kuka palkkaa uusia työntekijöitä ja mitä kaikkea kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla sun radiossa pomot pääsevät ääneen. Joka arkipäivä kaksi paikallista yrittäjää kertoo, mitä heidän yrityksessään juuri nyt tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mies Kone musisoi tässä Sininen Mekko-kappaleen myötä, kun kello on jo 9:50 ja sieltä ne aamuauringon säteet ovat tavoittaneet pikkuhiljaa tätä Tampereen keskustaa. Toki aurinko on niin alhaalla, että aika lailla saattaa jopa vähän haitata tuota näkyvyyttä, mutta kivan näköinen aamu täältä sisältä studiosta käsin katseltuna. Sen verran on vilposta kuitenkin, että mukavaa saa olla täällä lämpöisessä. Kohta vähän tarkemmin tämän päivän sää tiedoistakin ja toki myös uutisia tasalta, mutta nyt kuullaan tarinaa syysillasta, kun asialla on suurimaa.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Yhä suurempi osa pikkulasten reseptilääkkeistä määrätään yksityisellä sektorilla. Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan yksityisten lääkärien osuus alle 2-vuotiaiden lääkemääräyksistä kasvoi noin 46% 57% vuosina 2017-2025. 2-vuotiailla ja sitä vanhemmilla alle kouluikäisillä osuus nousi lähes 60%. Kouluikäisten ja nuorten lääkehoito painottuu sen sijaan edelleen julkiselle sektorille. Tutkijat korostavat, että lasten yhdenvertaisen hoitoon pääsyn on toteuduttava perheen maksukyvystä ja vakuutuksista riippumatta. Poliisi lopetti peuran ampumalla Tampereella eilen illalla. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta ja kertoo, että peura oli törmännyt henkilöauton kanssa ja jäänyt sen seurauksena kitumaan. Tapaus sattui Ekalantiellä lähellä Viinikan puistoa hieman ennen kello 11 eilisiltana. TAYS-keskussairaalassa asioivista noin 40% saapui viimeisimmällä käynnillään autolla ja noin 35% käytti joukkoliikennettä ainakin osan matkasta. Asia selviää teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen yliopiston kyselystä, johon vastasi 162 TAYSissa asioinutta. Vastaajista 3/4 arvioi voivansa käyttää joukkoliikennettä, jos matka olisi maksuton. Joukkoliikenteen käyttöä vaikeuttavat erityisesti heikot yhteydet maaseudulta ja ympäryskunnista. Kyselyssä nousi esiin myös vaikeus löytää oikea rakennus laajalta sairaala-alueelta. Opastuksesta aiotaan tehdä jatkokysely. Tampereen pormestarin Ilmari Nurmisen talousarvioesitys ensi vuodelle julkaistaan ensi maanantaina. Varsinainen julkistustilaisuus lähetetään suorana lähetyksenä Tampereen kaupungin kanavalla. Talousarvioehdotuksen keskeisiä sisältöjä esittelevät pormestari Ilmari Nurmisen lisäksi konsernijohtaja Juha Ylirajala ja talousjohtaja Mikko Koskela. Julkaisutilaisuus alkaa ensi maanantaina kello 10. Lempäälän kunta on asettanut nähtäville Hauralan eteläosan ja Myllyvainion katu- ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotukset. Ne ovat esillä lokakuun 26. päivään asti. Suunnitelmat koskevat muun muassa uusia katuja, kevyen liikenteen väyliä sekä Hemmilän puistoa ja Kylmäpellon aukiota. Suunnitelmiin voi tutustua Lempäälän kunnan verkkosivuilla. Salibändin F-liigassa Tampereen Classic kurmutti Eräviikinkejä peräti maalein 13-2. Ottelun tehokkain pelaaja oli Niko Salo, joka viimeisteli 4 osumaa. Neljään tehopisteeseen ylsi myös Eemeli Saliin, joka teki 2 ja syötti 2 maalia. Klassik jatkaa sarjassa 4. tilalla. Sen seuraava ottelu pelataan ensi viikon torstaina, jolloin taistellaan jälleen Pirkanmaan herruudesta. Tuolloin vieraaksi saapuu viime kevään finaalivastustaja, hallitseva Suomen mestari Nokian KRP.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 7 asteessa. Heikko tuuli puhaltaa aluksi koillisesta, mutta se kääntyy vähitellen kohti kaakkoa.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
6: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

koko lailla ajankohtainen kappale, vaikka laululla sinänsä onkin ikää. Kaseva asialla ja syksy niminen laulu. 9 tuntia on saatu käyntiin sun uudessa aamussa. Kimmo Hoivas sieltä studiossa, morjesta vaan ja oikein mukavaa tiistaita. Koululaiset viettää tällä viikolla syyslomaa 13. päivä lokakuuta tällä hetkellä kalenterissa esillä. Ja tosiaan lomaviikolle ehkä komeimmat kelit näillä näkymin tänään luvassa. Aurinko paistaa ainakin tässä aamusta ihan mukavasti ja no tuommoiseksi puolipilviseksi ennusteiden mukaan keli tästä on menossa, mutta saas nähdä kuinka käy. Eilen vielä ennusteet näyttivät koko lailla pelkkää aurinkoa tälle päivälle, joten itse ottaisin ehkä mieluummin ne. Mutta katsotaan, miksikä tästä päivän mittaan hommat muuttuu. Sunnuntai aamua mennään tänäänkin tuonne 11 asti. Paljon hyvää musiikkia luvassa ja tällä tunnilla otetaan myöskin vähän kuulumisia Pirkanmaan alueen yrityksistä. Nimittäin tässä syysloman viikolla kuullaan vähän eri aloilta kuulumisia Pomo puhelimessa ohjelmasarjan tiimoilta ja tuossa 9:30 soitellaan Ikaalisiin. Ikaalinen Spaan operatiivinen johtaja Juha Lehtinen on tällä kertaa haastattelussa. Mutta nyt laulaa Markus Salo. Tämä laulu on nimeltään Sinä luotit minuun.

0: Radio Sun.
1: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin.

0: Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Hiusmesta Nonstop Parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanenttia ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
5: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pomopuhelimessa. Mitä yrityksille kuuluu Pirkanmaalla? Kaupallinen yhteistyö.
1: Nyt meillä on Pomo puhelimessa ja tällä kertaa soitto suuntautuu Ikaalisiin. Ikaalinen Spaan operatiivinen johtaja Juha Lehtinen. Mites teillä syksy Ikaalisissa on tähän asti sujunut?
2: No huomenta vaan ja kiitoksia kysymyksestä. Ikaalisissa menee ihan mukavasti. Tässä justiin kattelen toimiston ikkunasta pihalle syksyn värejä, että ihan kivasti meillä menee.
1: Teillä on aika paljon siellä taas panostettu tulevaisuutta ja palveluita on uudistettu. Otetaan taas ensimmäisenä käsittelyyn toi teidän saunamaailma Utu ja saunarituaalit. Mitäs kaikkea nykyään näiden osalta on tarjolla?
2: Joo, meillä on nyt saunamaailma Utu kerännyt semmoisen vuoren verran tuossa pyöriin ja kyllähän asiakkaat on löytänyt paikalle hienosti ja homma on kehittynyt koko aika matkan varrella, eli saunamestareiden määrä meillä on kasvanut. Meillä on varmaan sellainen 5-6 omaa saunamestaria tällä hetkellä, joka tuossa sitten aktiivisesti maanantaista lauantaihin meillä saunamaailmassa rituaaleja asiakkaille järjestää. Ja meidän oma pääsaunamestari Jurahan on nyt Suomen mestari, eli tuossa syyskuun alussa me järjestettiin Suomen ensimmäiset SM-kilpailut Aufkussin tämmöisen classic-tyylisen saunarituaaliteeman mukaisesti. Ja Jura siellä arvovaltaisen raadin valitsemana sitten Suomen mestariksi pääsi ja oli nyt tuossa itse asiassa justiin sitten Norjassa edustamassa meitä sitten MM-kilpailuissa, eli siellä järjestettiin Farrisbadissa viime viikonloppuna MM-kisat, jossa Jura sitten hienosti 21 eri maan osallistujasta sijoittui 11, että tämmöistä ollaan reilussa vuodessa saatu täällä aikaiseksi, että ihan hyvin homma etenee koko aika.
1: No kyllä joo, se on komeata, että myös tämmöistä kansainvälistä huomioa saadaan. Kerros vähän lisää näistä saunarituaaleista.
2: No saunarituaali nyt tällä lyhykäisyydessään voi tietysti olla hyvin moninainen, erilaisia teemoja, erilaisia tapoja näitä tehdä, mutta lyhykäisyydessään saunarituaali on semmoinen 12-15 minuuttia kestävä rentoutumisen ja sitten tämmöisen niin kuin viihteellisiä elementtejä sisältävä saunakokemus. Eli eteerisiä öljyjä, erilaisia tuoksuja, musiikkia, pyyhetekniikoita, joilla levitetään sitten sitä lämmintä löylyä pitkin saunaa. Meillä on toi meidän Aufkussauna semmoinen, että sinne mahtuu noin 70 henkeä mukaan ja aika usein sauna on täynnä, niin se kysyy sitten taitoa saunamestarilta saada löyly leviämään saunaan sitten tasaisesti. Ja tässähän on nyt varmaan päällimmäinen tarkoitus tässä saunarituaalissa, että kun siellä saunassa semmoinen 12-15 minuutin sessio ollaan aina kerrallaan, niin siellä on semmoinen aika jo sitten, missä niin kuin saunan kaikki tällaiset terveydelliset vaikutukset alkaa sitten tulemaan paremmin ilmi. Harvoin siellä kotisaunassa välttämättä ollaan ihan tuommoista aikaa kerrallansa, että sitten hyökätään viilentelee jo hyvissä ajoin ennen kuin terveysvaikutukset pääsee voimiinsa. Sitten tietysti kun kuumasta saunasta tullaan viileeseen ulkoilmaan tai käydään kylmäsulkussa tai muuta, niin se on sitten tämmöinen, jo voisi sanoa, että vähän niin kuin avantokäyntiä vastaava kokemus sitten, tämmöinen kylmän ja kuuman vaikutus on kanssa tosi tärkeä se osa sitä.
1: Kyllä. Ikaalinen Spaan operatiivinen johtaja Juha Lehtinen. Tietysti aika monelle se Ikaalinen Spa on semmoinen paikka, mihin tullaan vaikka koko viikon lopuksi rentoutuun tai miksei pidemmäksikin aikaa, niin missä jamassa nykyisellään teidän nuo majoitusasiat siellä on?
2: Majoitusasiat on hyvässä jamassa. Meillä on laajasti erilaista majoituskapasiteettia. Meillä on päärakennuksen huoneet, meidän suosituimpia huoneita tällä hetkellä, mihin kuuluu sitten esimerkiksi tämä saunamaailman Utun käyttö sitten hinnoitteluun mukaan. Eli sieltä on mukava sitten läpsytellä huoneesta kylpytakki ja läpärit jalassa suoraan alueelle. Ja sitten tietysti meidän Lakeside Suitet, mitkä tuossa rannan välittömässä läheisyydessä sitten tarjoaa vähän tämmöistä intiimimpää luksusta. Siellä on oma porealtaa terassilla ja muutenkin sitten tosi laadukas tämmöinen sviittitasoinen majoitus. Ja eikä siinä vielä kaikki. Meillähän on nyt meidän avauksen jälkeen isoin projekti tässä saapunut ennen kesää tai saatu valmiiksi, niin meillä toi Loft-hotellirakennus tuossa tämän rakennuksen välittömässä läheisyydessä, niin me ollaan sieltä kaikki 76 huonetta saatu nyt sitten katosta lattiaa remontoitua. Eli siellä löytyy tosi laadukasta modernia majoitusta perheille, pariskunnille isommille kaveriporukoille, yrityksille, ja se on nyt sitten ihan selkeä semmoinen homma, että se kiinnostaa asiakkaita tosi paljon, kun pystytään tarjoamaan niin kuin laadukasta ja mukavan semmoista rauhallista majoitusta siellä luonnon ja peltomaisemien ääressä.
1: Joo, ja tietysti sitten kun näihin yhdistetään se, että teillä perinteisesti on aika vilkasta toi tapahtumapuoli, minkälaisia tapahtumia nostaisit nyt tästä tulevaisuudesta esille?
2: No kyllähän täällä tapahtuu. Meillä on vuoden aikana semmoinen varmaan reilu 100 maksullista tapahtumaa, mihinkä lippuja myydään siis, ja semmoinen kesto menestyy, ja meillä on tässä noin keskiviikon tähtitanssit, eli siellä on kaikki Suomen ykköstanssiorkesterit esiintyy sitten arkisin keskiviikkoiltaisin tuolla meidän Kyrösravintolassa, ja sitten tässä nyt kun syksyä eletään ja pikkuhiljaa eteenpäin kohti pikkujoulukautta mennään, niin sitten taas rautataan areenan ovia ja otetaan sinne sitten esiintyjät tekemään sitten ikimuistoisia pikkujouluiltoja, että kyllä sieltä nyt meillä on noin 9 isompaa areenakeikkaa tänne loppuvuoteen tulossa, ja sieltä nyt voisi nostaa vaikka Sterisen, Halo Helsingin, Apulannan, Ompopedaa, Ompete Parkkosta, On kolmatta naista, Klamydiaa, Ressu Redfordia, vaikka mitä, kyllä siellä löytyy joka viikonlopulle kyllä varmasti semmoinen mieleinen artisti, ja lippukauppa käy tällä hetkellä kyllä tosi hyvin, että ollaan selkeästi niin kuin viime vuotta edellä, että jos ei vielä kaikki kuulijat ole lippujansa saanut hankittua, niin nyt on aika toimia ennen kuin joudutaan myymään ei-ota.
1: Niin, kyllä. Ja tietysti aikanaan sitten teillä tulee taas ensi kesän festaritkin, ja talvellakin tapahtuu talvisaunakarnevaaliakin.
2: Talvella tapahtuu ehdottomasti. Meillä on tämä saunateemainen kehitys, mitä meillä tässä käynnissä on, niin viime vuoden tammikuussa järjestettiin talvisaunakarnevaalit ensimmäistä kertaa, ja mikä se talvisaunakarnevaali nyt sitten on, niin se on tuonne resortin rantaan rakennettu siirtosaunojen tapahtuma. Eli meillä oli viime vuonna semmoinen 40 siirtosaunaa tuo rannassa, 20 astetta pakkasta ja 500 saunoja. Siinä viihtyi viikonlopun aikana sitten, kävi tutustumassa, että minkälaisia kaikkia erilaisia isoja tai hyvinkin pieniä ja erikoisempia saunoja siellä oli. Ja tähän kun yhdistetään meidän saunamaailma ja vierailevat kansainväliset saunamestarit, jotka sitten viihdyttää kansaa siinä viikonlopun aikana, niin tämä on ollut kyllä todella niin kuin siisti kokeilu, ja se ensi vuoden tammikuussa järjestetään sitten myöskin, ja tarkoitus on tehdä tälläkin hetkellä ollaan varmasti maailman isoin talvisaunakarnevaali, ja vielä isommaksi tätä tapahtumaa on tarkoitus kasvattaa, että se on kyllä huikea kokemus meille, ja tosi hyvä maku siitä ensimmäisestä kerrasta, ja saatiin ihan huikea asiakaspalautetta, että tätä tarvii saada lisää, ja nyt sitä on sitten tulossa. Talven pakkaset, kun sieltä sitten väistyy ja kesäkausi sieltä alkaa, niin kyllä siellä sitten kesäehtoa 2027 myöskin taas sitten viikko ennen juhannusta vietetään, ja siellä ensimmäisiä artistikiinnityksiä on tehty jo, mutta en saa niistä vielä mainita, mutta samaa laadukasta tarjontaa on luvassa sitten kesäkansalle.
1: Eli kaiken kaikkiaan kuulostaa sille, että Ikaalisissa asiat on todella hyvin Ikaalinen Spaan osalta. Mitäs Juha Lehtinen, mitäs siellä teidän, sanotaan siellä johtoportaassa, sielläkin on vähän muutoksia tapahtunut. Mitäs siellä hommat toimii?
2: Juu, elämme jännittäviä aikoja. Meillä on uusi toimitusjohtaja 1.10. Mari Vuorinen saapunut riviin. Vielä ihan täysaikaisesti ole pystynyt edellisistä työnantajan velvoitteistaan irtoamaan, mutta tässä loppuvuoden aikana marraskuussa tulee sitten tontilla näkymään hänkin jo enemmän, ja ei mitään muuta kuin koitetaan tätä meidän Ilosanomaa ja kaikkea meidän tekemistä nyt ensin välittää Marille, jotta hän ymmärtää, että mitä täällä Ikaalisissa tehdään, ja sitten innolla odotetaan, että mitä kaikkea uutta ja uusia ideoita ja ajatuksia hän pystyy tähän meidän tekemiseen tuomaan ja ennestään vielä niin kuin kehittää meidän tekemistä ja monipuolista tarjontaa asiakkaille. Hyvin odottavaisissa fiiliksissä ollaan täällä koko porukka, että mitä kaikkea tulevaisuus tullessaan tuo.
0: Pomopuhelimessa. Haastattelut myös verkossa osoitteessa radiosun.fi. Pomopuhelimessa ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä.

0: Aallopaikalla laulaa tässä Kari Tapio, kun vartin verran on aikaa tuonne kello 10. Kohta otetaan yksi suomirokin, varhaisen suomirokin klassikoista, nimenomaan vuoden aikaa sopii, nimittäin ihan kohta soi syksyn sävel.
1: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

minne katosi päivät, ihmetteli siinä Scandinavian Music Group. Ihan kohta puolestaan mennään aamupäivän uutisiin ja toki myös vähän sääennusteeseen. Tällä hetkellä ainakin paistaa niin kirkkaasti aurinko, että vähän jo haikailee melkeinpä aurinkolaseja täällä studiossa, mutta kiva, että syysaurinko meitä myöskin vähän lämmittää viileänä päivänä. Maailma muuttaa on nimeltään tämä laulu, joka alla soi. In the Mood -yhtye on asialla.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Te.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
8: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

paha maa. Marko Haavisto ja Pouta Haukat oli äänessä siinä, kun kello on reilut 10 minuuttia yli 10 ja tiistain aamupäivä jo pitkällä. Tässä tosiaan aika muisen kirkkaat olosuhteet täällä studiossa, niin kuin tuossa tovi aika sitten oli puhetta, että vähän tulee jo mieleen, että tarvisiko olla aurinkolasi päässä, että näkee näitä koneen näyttöjä, mutta näköjään ehkä tarttis, mutta ei sentään nyt sitten ole tällä hetkellä saatavilla. Huomenna, kun ollaan tässä samoissa kellonlyömissä, niin huomenna on jälleen Sano sää-ohjelman aika. Aina viikoittain meillä teemat vaihtuvat, mistä kysellään sun radion kuuntelijoilta mielipiteitä ja näkemyksiä ja kokemuksia aina vaihtuvista teemoista. Ja tällä viikolla aiheena ovat huumeet, nimittäin Suomessa tuo huumetilanne on aikamoisen, voisiko sanoa, että räikeä, minkälaisia näkemyksiä kuuntelijoilla on asioiden korjaamiseksi tai mitä tässä nyt on korjattavaa ylipäänsä, niin niistä asioista kuullaan sitten huomenna. Ja tätä pohjustetaan jo vähän tänään tuossa iltapäivälähetyksen lopulla. Tänään saadaan haastatteluun Turun yliopiston päihdelääketieteen professori Solja Niemelä ja kysytään vähän sitten noin asiantuntijan silmin sitä, että miltä huumetilanne näyttää ja minkälaiset asiat sitten pitäisi ehkä korostua tuon ongelman ratkomisessa. Huomenna sitten myös tuo vastaava haastatteluluvassa ennen kuin aloitetaan tuo tämänkertainen Sano sää. Mutta ne kysymykset aiheeseen liittyen, niin ne löytyy meidän kotisivulta eli osoitteesta radiosun.fi. Siellä voit käydä jättämässä omat näkemyksesi, että onko huumeiden käyttö nykyään Suomessa ehkä liian hyväksyttyä ja arkipäiväistä ja pitäisikö rangaistuksia kohdentaa mihin, sinne maahantuontiin, myyjille vai kenties käyttäjille, minkälaisia näkemyksiä on, niin niitä kahlataan sitten huomenna läpi. Ja kaikkien lähetykseen osallistuneiden kesken, eli jos laittaa meille vaikka ääniviestiä aiheesta tai kirjoittaa omia näkemyksiään tai soittaa huomenna suoraan lähetykseen, niin kaikkien kesken arvotaan sitten taas viikon palkintoa. Ja taisi olla niin, että tällä viikolla palkintona on aivan maan mainio haman pyyhe. Mahtava pyyhe, joka menee tarvittaessa vaikka taskuun ja kuivuukin nopeasti käytön jälkeen. Mutta joka tapauksessa huomenna kello 10 alkaen lähdetään näihin hommiin sitten. Vähän tätä sivuten, niin ehkäisevä päihdetyö EhyTry kertoo avanneensa uuden verkkopalvelun, jonka tavoitteena on vähentää huumeiden käytön haittoja ja auttaa ehkäisemään huumekuolemia. EhyTry:n mukaan nopeaa tiedonvälitystä tarvitaan, sillä huumemarkkinat muuttuvat jatkuvasti ja liikkeellä olevien aineiden sisältöä tai vahvuutta ei aina tiedetä ennalta. Tämä uusi palvelu välittää tietoa Suomessa liikkuvista erityisen vaarallisista huumausaineista ja varoitukset voi tilata suoraan omaan sähköpostiin ja puhelimeen, näin kertoo EhyTry. Eli kyllä tässä kaiken näköistä työtä siellä taustallakin tehdään, että tuota huumetilannetta saataisiin vähän suotuisampaan suuntaan noin yhteiskunnan kannalta, mutta kyllä aika lohduttomalta tilanne näyttää esimerkiksi tässä Tampereen keskustassa, missä nyt itse päivittäin tulee käveltyä, niin kyllä se melko näkyvä se ongelma jo tällä hetkellä on. Mutta se näistä asioista nyt tiistain osalta. Juha Tapio jatkaa tästä. Minä olen, sinä olet.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23.

0: Areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt raskasta joulua kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen raskasta joulua -konserttiin Nokia Areenalle.
1: Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

ihanuuteni on tämä laulu nimeltään, jotta monetkin artistit ja orkesterit ovat versioineet. Syke oli asialla tässä versiossa. Jari Sillanpää puolestaan on äänessä seuraavaksi. Kaduilla tuulee.

0: Radio Sun. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
3: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin kolmas nainen ja pois tilanteesta. Pikkuhiljaa siirrytään pois myöskin aamulähetyksestä, kun kello on jo 10:50. Ja tuossa tasalyömältä on sitten tuoreet aamupäivän uutiset luvassa. Uutisissa vähän muun muassa Tampereen kaupunkipyörien tilastoja zoomataan. Kaupunkipyörät ovat nimittäin löytäneet kyllä kohdeyleisönsä ja niiden käyttö on ollut aika lailla vilkasta ja varmasti hyvä niin, mutta tästä ja muista uutisista lisää tosiaan tuossa kello 11. Uutisten jälkeen suunnataan sitten keskipäivän ohjelmistoon, eli pari seuraavaa tuntia mennään musiikin tahtiin ja iltapäivälähetys käynnistyy tuttuun tapaan sitten kello 13 ja Lämsän Kaisun johdolla tiistai-iltapäivää tutusti vietetään. Myös kun tiistai kyseessä on, niin maakunnan Matti pääsee tuossa iltapäivällä ääneen. Hänellä tänään vieraana Pirkanmaan mainiona Nokian kaupungin elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen. Ja Nokian asioita puidaan sitten tuossa hieman ennen 3:30. Ja tänään, kun tiistai-ilta koittaa, niin tiistai-tanssithan tuttuun tapaan myöskin taas sitten joraillaan. Eli kello 19 alkaen sun radiossa on luvassa noita lavoilta tuttuja hittejä niin sieltä vuosikymmenten varrelta kuin vähän tuoreempiakin tanssikappaleita parin tunnin ajan. Sunnuntai aamua puolestaan jatketaan sitten huomenna kello 6 alkaen, joten Hoivassalon Kimmo toivottaa tässä vaiheessa oikein mukavaa tiistain jatkoa. Se on moro.

0: kanssa koulussa.
1: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Radio Sun, uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on avannut verkkopalvelun, joka varoittaa Suomessa liikkuvista erityisen vaarallisista huumausaineista. Nopsa-palvelun tavoitteena on vähentää huumeiden käytön haittoja ja ehkäistä huumekuolemia. Palvelusta saa tietoa vaarallisista aineista ja ohjeita yliannostustilanteisiin. Varoitukset voi tilata sähköpostiin tai puhelimeen. Suomessa kuoli viime vuonna huumeisiin 244 ihmistä, joista 54 oli alle 25-vuotiaita. Suomen metsäkeskuksen tietoon tuli viime vuonna 104 epäiltyä metsälakirikkomusta, mikä on hieman enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Yleisin rikkomus oli hakkuu ilman vaadittua metsänkäyttöilmoitusta. Tällaisia tapauksia selvitettiin 90. Poliisin tutkittavaksi siirtyi yhteensä 44 tapausta. Viime vuonna 10 laittomasta hakkuusta tuomittiin sakkorangaistus. Metsäkeskuksen mukaan rikkomuksia on edelleen vähän suhteessa hakkuumääriin. Taussin digitaalinen asiointi siirtyy marraskuussa Omataussista Oma Pirhaan. Samalla sairaalan ajanvarauskutsut ja käyntiohjeet lähetetään jatkossa suomi.fi-viesteinä. Pirkanmaan hyvinvointialue kehottaa potilaita tarkistamaan Omapirhassa yhteystietonsa ja digitaalisen asioinnin suostumuksensa. Suomi.fi-palvelussa kannattaa myös ottaa käyttöön ilmoitukset uusista viesteistä. Ennen marraskuun 9. päivää toteutuvat ajanvaraukset näkyvät edelleen Omataussissa. Myöhemmät ajat löytyvät Omapirhasta. Tampereen kaupunkipyörillä on tehty yli 1 000 000 matkaa palvelun käyttöönoton jälkeen vuonna 2021. 1 000 000 matkan raja ylittyi syyskuussa. Tänä vuonna pyörillä on poljettu jo yli 240 000 matkaa. Elokuussa tehtiin yli 50 000 matkaa, mikä on palvelun tähänastinen kuukausiennätys. Nykyiset kaupunkipyörät jatkavat liikenteessä myös ensi vuonna.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on tänään puoli pilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 7 asteessa. Heikko tuuli puhaltaa aluksi koillisesta, mutta se kääntyy vähitellen kohti kaakkoa.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
11: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Vevex!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
9: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vossetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi. Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on avannut verkkopalvelun, joka varoittaa Suomessa liikkuvista erityisen vaarallisista huumausaineista. Nopsa-palvelun tavoitteena on vähentää huumeiden käytön haittoja ja ehkäistä huumekuolemia. Palvelusta saa tietoa vaarallisista aineista ja ohjeita yliannostustilanteisiin. Varoitukset voi tilata sähköpostiin tai puhelimeen. Suomessa kuoli viime vuonna huumeisiin 244 ihmistä, joista 54 oli alle 25-vuotiaita. Suomen metsäkeskuksen tietoon tuli viime vuonna 104 epäiltyä metsälakirikkomusta, mikä on hieman enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Yleisin rikkomus oli hakkuu ilman vaadittua metsänkäyttöilmoitusta. Tällaisia tapauksia selvitettiin 90. Poliisin tutkittavaksi siirtyi yhteensä 44 tapausta. Viime vuonna 10 laittomasta hakkuusta tuomittiin sakkorangaistus. Metsäkeskuksen mukaan rikkomuksia on edelleen vähän suhteessa hakkuumääriin. Taussin digitaalinen asiointi siirtyy marraskuussa Omataussista Oma Pirhaan. Samalla sairaalan ajanvarauskutsut ja käyntiohjeet lähetetään jatkossa suomi.fi-viesteinä. Pirkanmaan hyvinvointialue kehottaa potilaita tarkistamaan Omapirhassa yhteystietonsa ja digitaalisen asioinnin suostumuksensa. Suomi.fi-palvelussa kannattaa myös ottaa käyttöön ilmoitukset uusista viesteistä. Ennen marraskuun 9. päivää toteutuvat ajanvaraukset näkyvät edelleen Omataussissa. Myöhemmät ajat löytyvät Omapirhasta. Tampereen kaupunkipyörillä on tehty yli 1 000 000 matkaa palvelun käyttöönoton jälkeen vuonna 2021. 1 000 000 matkan raja ylittyi syyskuussa. Tänä vuonna pyörillä on poljettu jo yli 240 000 matkaa. Elokuussa tehtiin yli 50 000 matkaa, mikä on palvelun tähänastinen kuukausiennätys. Nykyiset kaupunkipyörät jatkavat liikenteessä myös ensi vuonna.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 7 asteessa. Heikko tuuli puhaltaa aluksi koillisesta, mutta se kääntyy vähitellen kohti kaakkoa.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Mitä kuuluu Pirkanmaan yrityksiin? Kuka laajentaa, kuka palkkaa uusia työntekijöitä ja mitä kaikkia kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla sun radiossa pomot pääsevät ääneen. Joka arkipäivä kaksi paikallista yrittäjää kertoo, mitä heidän yrityksessään juuri nyt tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen.

0: laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredua? Luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
7: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin, mutku.
10: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
9: Kun Vevex on se jotain.
10: Vevex.fi.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on avannut verkkopalvelun, joka varoittaa Suomessa liikkuvista erityisen vaarallisista huumausaineista. Nopsa-palvelun tavoitteena on vähentää huumeiden käytön haittoja ja ehkäistä huumekuolemia. Palvelusta saa tietoa vaarallisista aineista ja ohjeita yliannostustilanteisiin. Varoitukset voi tilata sähköpostiin tai puhelimeen. Suomessa kuoli viime vuonna huumeisiin 244 ihmistä, joista 54 oli alle 25-vuotiaita. Suomen metsäkeskuksen tietoon tuli viime vuonna 104 epäiltyä metsälakirikkomusta, mikä on hieman enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Yleisin rikkomus oli hakkuu ilman vaadittua metsänkäyttöilmoitusta. Tällaisia tapauksia selvitettiin 90. Poliisin tutkittavaksi siirtyi yhteensä 44 tapausta. Viime vuonna 10 laittomasta hakkuusta tuomittiin sakkorangaistus. Metsäkeskuksen mukaan rikkomuksia on edelleen vähän suhteessa hakkuumääriin. Taussin digitaalinen asiointi siirtyy marraskuussa Oma Taussista Oma Pirhaan. Samalla sairaalan ajanvarauskutsut ja käyntiohjeet lähetetään jatkossa suomi.fi-viesteinä. Pirkanmaan hyvinvointialue kehottaa potilaita tarkistamaan Oma Pirhassa yhteystietonsa ja digitaalisen asioinnin suostumuksensa. Suomi.fi-palvelussa kannattaa myös ottaa käyttöön ilmoitukset uusista viesteistä. Ennen marraskuun 9. päivää toteutuvat ajanvaraukset näkyvät edelleen Oma Taussissa. Myöhemmät ajat löytyvät Oma Pirhasta. Tampereen kaupunkipyörillä on tehty yli 1 000 000 matkaa palvelun käyttöönoton jälkeen vuonna 2021. 1 000 000 matkan raja ylittyi syyskuussa. Tänä vuonna pyörillä on poljettu jo yli 240 000 matkaa. Elokuussa tehtiin yli 50 000 matkaa, mikä on palvelun tähänastinen kuukausiennätys. Nykyiset kaupunkipyörät jatkavat liikenteessä myös ensi vuonna.
12: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
13: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 7 asteessa. Heikko tuuli puhaltaa aluksi koillisesta, mutta se kääntyy vähitellen kohti kaakkoa.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

ole mulle ensimmäinen, joka kiven heittää. Ole mulle rakas, vähiten syntisi. Ole öljylamppu, joka polun näyttää. Ole harha-askel, jonka ansaitsin. Lyö mut nöyrämmäksi, lyö kaikkein nähden. Lyöthän rakas, jos sut unohdan. Anna armonisku, anna lihaa verta. Anna vaikka taikausko, ja mä

hetken lohtu, jos kaikki pettää, valehtele mua. Mä uskon sua, ole viime henki, kun mieli jättää, älä anna.

0: Pyhäkoulun pojat ja Sir Elwoodin hiljaiset värit. Oikein mukavaa ja aurinkoista tiistaita. Iltapäivälähetys lähtee tästä liikkeelle ja myöskin ensimmäisiä liikennetiedotteita tälle iltapäivälle kuuluu seuraavaksi.
1: Sun liikenteessä.
0: Sastamalassa tiellä 12 on tapahtunut liikenneonnettomuus tarkempi paikkaan Sastamalan Kärppälän ja Nokian Sarkolan välillä. Ja siihen liittyen pelastuslaitos kertoo, että siellä on ensitoimenpiteet parhaillaan Sastamalassa käynnissä ja lisätietoa saadaan kuulemma sitten tuossa tunnin kuluttua. Mutta liikennekeskuksen tietojen mukaan tosiaan onnettomuuspaikka on välillä Sastamalan Kärppälä ja Nokian Sarkola. Ja tosiaan tiellä 12 on tapahtunut tämä onnettomuus hetki sitten. Ja nyt tuli toinen onnettomuus. Nyt en tiedä, onko tämä ihan samaa paikkaa. Ei luultavasti, koska suunta on toisenlainen Sastamalasta tieltä 12. Välillä Keikyäntie, Huittinen ja Äetsä Sastamala. Juuri tuli liikennekeskukselta ensitiedot, että myös siellä on sattunut liikenneonnettomuus. Eli tie 12, välillä Keikyäntie, Huittinen ja Äetsä Sastamala on myöskin tapahtunut liikenneonnettomuus juuri äsken.

Eerin ja on elämän laina. Tosiaan Sastamalassa tuli muutamakin liikenneonnettomuustiedote äskettäin ja myöskin Urjalassa on tuossa noin tunti sitten Tampereen väylällä tapahtunut liikenneonnettomuus. Pelastuslaitos kertoo, että tilanne paikalla on ollut yhden henkilöauton ulosajo, jossa kyydissä oli yksi henkilö. Pelastuslaitos on ollut kohteessa ja ohjannut liikennettä yhtä kaistaa onnettomuuspaikan ohi. Tarkempi onnettomuuspaikka on ollut Porttikiventien ja Tampereen väylän risteyksestä noin 500 metriä Kylmäkosken suuntaan. Ja ensihoito on ollut tarkastamassa onnettomuusajoneuvon kuljettajan tilaa tilanne paikalla. Eli nyt tähän tiistai-päivään on sattunut aika montakin liikenneonnettomuutta ihan tunnin sisällä. Mutta Sastamalasta sieltä tosiaan varmaan tarkempia tietoja saadaan vielä kuluvan tunnin aikana. Jos tahdot minusta kaiken, Nina Tapio, sitä ihan hetken kuluttua. Sitä ennen tässä vielä Bryan Adams ja Melanie C.

0: Nina Tapio ja jos tahdot minusta kaiken. Pelastuslaitoksella on kyllä tänään tehtäviä riittänyt, muun muassa ihmisen pelastaminen maastosta. Tehtävä on tullut Ylöjärvelle Nuijasuolle. Pelastuslaitos kertoo, että se tavoitti Nuijasuolla apua tarvineen henkilön vaikeakulkuisesta maastosta. Henkilö oli vajonnut suonsilmäkkeeseen noin lantion tasalle, eikä ollut kyennyt itse nousemaan silmäkkeestä. Pelastuslaitos avusti henkilön suonsilmäkkeestä kahden pelastajan voimin ja saattoi hänet turvaan. Ja kuulema henkilö ei ollut ensihoidon tarpeessa, mutta tämmöinen aika hurja tilanne. Tosiaan sinne on suohon upottu niin, että ollaan oltu lantion tasolla. Ja itse ei ole päästy pois, mutta onneksi apua on saatu sitten pelastuslaitokselta. Tässä ei selviä, että pystyykö hän itse soittamaan, että oliko puhelin sellaisessa taskussa, että on sitten pystynyt soittamaan toivon mukaan. Mutta näin, tällainen tapaus tosiaan tänään Ylöjärvellä Nuijasuolla. Kohta musiikkia Mikko Harjulta, se tänne vielä Jesse Kaikurantaa ja Järjetön rakkaus.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
6: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
7: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
12: Sun liikenteessä.
0: Saastamassa tosiaan tapahtunut useampikin liikenneonnettomuus tässä tämän tunnin puolella, eli yhden jäljestä. Ja Saastamalassa tiellä 12 paikasta Kärppälä, noin 6 kilometriä suuntaan Sarkola. Siellä on yksi onnettomuus tapahtunut ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Lisäksi tiellä 12 Saastamala paikasta Äetsä pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Lisäksi tiellä 12 Saastamala paikasta Äetsä vaikutusalue noin

Harjuja on nähnyt unta. 5 astetta näyttäisi olevan Tampereella tällä hetkellä lämpötila. Ehkä asteen 2 saattaa vielä lähituntien aikana kohota, mutta kyllä se lämpötila kohoaa sitten loppuviikkoa nähden. Ja siihen nähden on loppuviikosta tulossa erittäin lämmin. Perjantaina saattaa olla jopa plus 12 astetta. Mutta tänään aamulla on ollut monin paikoin pakkasta ja Forecan ja Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan kaikkein eteläisin paikka, missä on viime yönä yöpakkasia mitattu, oli Salossa. Mutta myöskin kireät pakkaset ovat olleet sitten tuolla vähän korkeammalla. Savukoskella on ollut melkein 17 astetta jo pakkasta, joten se on saattanut tuntua jo aika kolealtakin, kun tuntui itseltäkin, vaikka meillä oli 0 astetta. Oikeastaan koko aamuyö ja aamu, että ei se siitä sitten enää pakkasen puolelle mennyt, niin kyllä vaan kolealta tuntui ja vähän miettii, että mitähän sitä vaatetta päälle laittaisi. Mutta ainakin hetkelliseksi näyttää siltä, että vähän täyskäännöstä on sään osalta luvassa ja lämpimimpiä päiviä toki sitten tämän loppuviikko, mutta huomenna sitten kyllä vettä satelee taas oikeastaan melkeinpä koko päivän. Kohta musiikkia Tom Jonesilta, sitä ennen Anna Erikssonia ja Odota mua.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Ostavia toimia. Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

karjalainen ja mies, jolle ei tapahdu koskaan mitään. Tänään on tiistai ja monenmoista tapahtuu kyllä Suuradion aaloilla. Luvassa on muun muassa pientä pohjustusta huomiselle Sanossa ohjelmalle, eli puhutaan vähän huumeista. Otetaan siihen tutkijan näkökulmaa, että mikä se olisi oikea tapa saada tämä huumeongelma, joka on kasvanut kyllä vuosi vuodelta niin Suomessa kuntoon. Siitä puhutaan 5 tunnilla. Sitten puolestaan pomo saadaan puhelimeen tuossa 16.30, eli me tällä viikolla ja ensi viikolla saadaan alueemme, kuuluvuusalueemme yritykseen esihenkilöitä, pomoja, kertomaan oman yrityksensä tarinaa ja heidän tuoreita kuulumisia. Ja tosiaan kuulumisia kuullaan näin iltapäivisin sitten kello 16.30. Ja 15.30 puolestaan luvassa on tämä viikkoinen maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio. Ja tällä kertaa Pirkanmaan mainiona on Nokian kaupungin elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen. Eli päästään kuulemaan, että mitäs Nokialle kuuluu eritoten sieltä yrityskentän vinkkelistä. Mutta sitä luvassa tuossa 3 tunnilla ja ensi tunnilla laitetaan muuten jakoon raskasta joulua palkintolippuja yhdelle onnekkaalle. Ja tuo kisa on käynnissä parhaillaan osoitteessa radiosun.fi. Mutta nyt musiikkia. Tämä on Mikko Kuustonen ja Paratiisiin.

Aleksanteri Hakaniemi ja Sulhanen. Tuossa 5 minuutin kuluttua luvassa tuoreita uutisia ja säätietoja. Sitä ennen uutta musiikkia Matilta ja Tepolta.

0: Radio Sun. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Radio Sun, uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 1600 eurosta 2100 euroon. Myös vähennysprosentit kasvavat. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi vähentää jatkossa 40% aiemman 35% sijaan. Muutokset koskevat vuosia 2026 ja 2027. Korotetun vähennyksen saa käyttöön tekemällä uuden verokortin omaverossa tai ilmoittamalla kulut ensi kevään veroilmoituksessa. Myös työmatkakulujen vähennyksen omavastuu pienenee tänä vuonna 900 eurosta 800 euroon. Kansainvälisten lentojen määrä Suomessa on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Fintrafikin mukaan Suomen ilmatilassa saapuvien ja lähtevien lentojen määrä kasvoi heinäkuusta syyskuuhun 3,8% viime vuoden vastaavasta ajasta. Kotimaan lentoliikenne kasvoi vajat 2%. Pääteiden liikenne väheni hieman ja lähijunaliikenteen määrä laski 10% ratatöiden vuoksi. Valkeakoskella on rajattu alueet, joilla kiinteistökohtaista jätteen kuljetusta ei jatkossa järjestetä. Jätelautakunta Kolmen kierto teki päätöksen viime viikon kokouksessaan. Rajattujen alueiden asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat käyttävät jatkossa alueellisia keräyspisteitä sekajätteilleen. Rajaukset koskevat kiinteistöjä, joille ei ole jäteautolla liikennöitävää tieyhteyttä sekä saarissa sijaitsevia kiinteistöjä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse niille kiinteistön haltijoille, joita asia koskee. Tampereen Rantaperkiössä Nuolialan tien liikennejärjestelyt muuttuvat torstain ja perjantain välisenä yönä. Autoliikenne siirretään kulkemaan raitiotieradan molemmin puolin ja useista liittymistä pääsee jatkossa kääntymään vain oikealle. Lisäksi Sarankulman kadun pohjoispäässä suljetaan noin 250 metrin osuus jalankulku- ja pyöräilyväylästä. Kulkijat ohjataan kiertoreitille Lentokentän kadun ja Talvitien kautta. Kiertoreitti on käytössä noin kuukauden ajan.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
3: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 6 ja 9 asteen vaiheilla.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.
3: Täällä sitä ollaan ja toivotellaan mukavaa tiistaita. Kello on ihan näillä sekunneilla 4 minuuttia yli iltapäivä 2 ja musiikkia tarjoilee seuraavaksi Sani. Kuka ottaa vastuun?

kuka ottaa vastuun? Tässä iltapäivän aikana on tapahtunut Sastamalassa muutama liikenneonnettomuus ja nyt pelastuslaitos toiseen näistä. Nyt en ole paha sanoa, nyt en niin hyvin Sastamala osaa tunne, että osaisin päivittää, että missä päin tai kumpaan liikenneonnettomuuteen tämä nyt koskee, mutta pelastuslaitos kertoo, että Sastamalassa Turuntiellä Hautaantien risteyksen pohjoispuolella henkilöauto on suistunut katolleen ojaan ja onnettomuudessa on kaksi altistunutta. Yksi ajokaista on käytössä ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä ja veikkaus on, että se oli tämä Keikyäntien ja Äetsän välinen liikenneonnettomuus, mutta en nyt uskalla tosiaan sanoa, että menikö tämä nyt oikein päin. Mutta tosiaan liikenneonnettomuuksia nyt tänään tapahtunut useampikin. Toki aamullakin on liukasta ollut, mutta myöskin tässä iltapäivän aikana. Mutta toivottavasti siihen loppuvat tieliikennetiedotteet tältä päivältä. Toivotaan, että turvallisesti matka taittuu joka puolella niin meidän kuuluvuusaluetta kuin sitten muuallakin päin Suomea. Ja toivon mukaan siellä teillä on kaikki hyviä. Tiistai-päivä on mukavasti rullannut ja rullaa tästäkin eteenpäin. Kohta musiikkia Seeriltä, sitä ennen vielä Juha Tapioita ja Viiviä puoliksi sun.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaan sinua.
1: Kolmas nainen ja kaupunki on aavikko. Pelastuslaitos on päivittänyt tietoaan tuonne Sastamalaan tien päälle, missä nyt liikenneonnettomuuksia on tapahtunut. Kuulemma pelastustoiminta on päättynyt Turun tiellä ja liikenne kulkee normaalisti molemmilla kaistoilla. Onnettomuudessa kaksi altistunutta kuljetettiin jatkohoitoon ensihoidon toimesta ja poliisi tutkii onnettomuuteen johtaneita tapahtumia.
2: Radio Sun.
3: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta. Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
6: Mä tarviin auton.
7: No, Vosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsirahaakin onnistuu.
6: Hienoa!
8: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.
9: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
11: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
14: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
15: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Totta, se turisee toi Timo Turpeinen. Kohta on marraskuu, vajaa 3 viikkoa ja ollaan marraskuun puolella. Ja siitähän sitten äkkiä ollaankin joulukuussa ja joulussa. No ihan vielä ei niitä joulukoonia olla marraskuun puolella ja siitähän sitten äkkiä ollaankin joulukuussa ja joulussa. No ihan vielä ei niitä joulukappaleita soitella,

0: Halo.
1: No, Lämsän Kaisu sun radiosta, hyvää päivää.
0: Päivää.
1: Onko Helina puhelimessa?
0: Kyllä.
1: Mitäs sun tiistaihin kuuluu?
0: No kuule, kukkasipuleita yritän istutella tonne maahan, tehdä nyt vähän narsisseja ja tulppaaneita ja sitten oli muutamia semmoisia, jonka nimiä mä en edes muista, mutta mä sitten säästän niistä ne pahvikyltit, niin mä voin sitten ensi keväänä, jos ne nousee, niin vertailla, että ai tää on tää.
1: Kyllä. Eli sä oot nyt hyvissä ajoin liikkeellä, että sä uskot, että säät kylmenee tästä, että kannattaa nyt olla tekemässä nämä istutukset, eikä sitten pari viikon päästä, kun maa on ihan jäässä.
0: No mä luulen, että nyt on hyvä aika, ainakin aamulla tuossa meillä oli vaan niin kuin plussan puolella, mutta 0,2.
1: Joo.
0: Että tosi vähän, ja täällä on niin ihan aurinkoinen ilma ja ei tuule yhtään, niin. No. Täällä on ihan kiva omaan hiljaiseen tahtiin touhuta.
1: Kyllä. Miten Helina, joko sä odotat joulua?
0: No kyllä mä sitä odotan ja varsin.

0: kuitenkin siinä mielessä, että meille on ensimmäinen lapsenlapsi syntynyt helmikuussa. Ja hänen ensimmäinen joulu on nyt tämä tuleva joulu.
1: Kyllä.
0: Niin sitten on kiva laittaa tonttu ja ei hän vielä varmasti ymmärrä, mikä on tonttu, mutta saattaa ihmetellä, että mikä tuo tuommoinen punanuttunen.
1: Kyllä. Kyllä se tuo ihan omanlaista ne pienet ja lapset sitten, kun
0: kyllä.
1: Jouluun tulee jotain ihan omanlaista taikaa heidän myötänsä sitten.
0: Kyllä, ja sitä semmoista lapsen iloa, no nyt tietysti hän on vielä sen verran pieni, mutta sitten kun kasvaakin siitä, niin sen lapsen ilon kautta tulee sitten sitä joulun mieltä ehkä vielä lisää.
1: Kyllä, mutta se on 72 yötä jouluun ja sä oot käynyt osallistumassa vissiin Suuradion verkkosivulla tähän raskasta joulua lippukisaan. Ja
0: olen.
1: Ja arpakone on pyöräytetty ja varmaan arvaatkin, niin sulle lähtee 2 lippua Nokia-areenalle, onneksi olkoon.
0: Oi, ihanaa, kiitos. Todella ihanaa.
1: Tiedätkö jo, kenet nappaat mukaan?
0: No mä luulen, että siskoni, mutta en ole ihan varma. Voi olla, että se on myös toinen tyttäristä.
1: No siinä onkin sitten pähkäiltävää, että kenet nappaat mukaan, mutta onneksi kerkeet sitä asiaa pohtia. Se oli 19. joulukuuta sitten se keikkapäivä, eli just siinä ennen jouluarta sopivaan aikaan.
0: Joo. Hyvä. Kiitos paljon.
1: Hei, kiitoksia ja oikein mukavaa syksyn jatkoa.
0: Kiitos sitä samaa.
1: Moi.
0: Moi.
2: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt raskasta joulua kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.

0: Seppo, Tommi Lehto ja Vanha leikki. Elastinen ja Jenni Vartiainen kohtaa äänessä kappaleellaan Epäröimättä hetkeäkään. Sitä ennen vielä kuullaan Finlandersin Päätyyn asti.
1: Radio Sun.
2: Hiusmeista non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku. Ja kun VVX on se jotain.
4: VVX.fi.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
7: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.

0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään. 13. päivä lokakuuta on tämä tiistai. Se on muuten Tainan, Tanjan ja Taijan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja kello nakuttaa kohti iltapäivä 3:00. Ja se tietää sitä, että ensi tunnilla päästään myöskin maakunnan Matin ja Pirkanmaan mainion matkaa, mutta siitä luvassa enempi sitten tuossa ensi tunnin puolella. Mutta ennen uutisia, musiikkia vielä Jarkko Aholalta sekä tässä Olli Heleniuksen Vajoana.

Olli Heleniusia ja Vajoan. Pelastuslaitos on tiedottanut tuosta Sastamalan toisesta liikenneonnettomuudesta. Pelastuslaitos kertoo, että Sastamalan Huittistentien liikenneonnettomuudessa on ollut yhden pakettiauton ulosajo. Pelastusviranomainen ei tiedota tehtävästä enempää, näin todetaan tässä tiedotteessa. Ja se on aina huonoenteinen lausahdus, näin sanoisi. Mutta kohta luvassa uutisia, ennen sitä vielä Jarkko Ahola ja Yksi oikea.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
2: jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
0: Hiusmesta Nonstop Parturi Kampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 1600 eurosta 2100 euroon. Myös vähennysprosentit kasvavat. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi vähentää jatkossa 40% aiemman 35% sijaan. Muutokset koskevat vuosia 2026 ja 2027. Korotetun vähennyksen saa käyttöön tekemällä uuden verokortin omaverossa tai ilmoittamalla kulut ensi kevään veroilmoituksessa. Myös työmatkakulujen vähennyksen omavastuu pienenee tänä vuonna 900 eurosta 800 euroon. Kansainvälisten lentojen määrä Suomessa on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Fintrafikin mukaan Suomen ilmatilassa saapuvien ja lähtevien lentojen määrä kasvoi heinäkuusta syyskuuhun 3,8% viime vuoden vastaavasta ajasta. Kotimaan lentoliikenne kasvoi vajat 2%. Pääteiden liikenne väheni hieman ja lähijunaliikenteen määrä laski 10% ratatöiden vuoksi. Valkeakoskella on rajattu alueet, joilla kiinteistökohtaista jätteen kuljetusta ei jatkossa järjestetä. Jätelautakunta Kolmen kierto teki päätöksen viime viikon kokouksessaan. Rajattujen alueiden asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat käyttävät jatkossa alueellisia keräyspisteitä sekajätteilleen. Rajaukset koskevat kiinteistöjä, joille ei ole jäteautolla liikennöitävää tieyhteyttä sekä saarissa sijaitsevia kiinteistöjä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse niille kiinteistön haltijoille, joita asia koskee. Tampereen Rantaperkiössä Nuolialan tien liikennejärjestelyt muuttuvat torstain ja perjantain välisenä yönä. Autoliikenne siirretään kulkemaan raitiotieradan molemmin puolin ja useista liittymistä pääsee jatkossa kääntymään vain oikealle. Lisäksi Sarankulmankadun pohjoispäässä suljetaan noin 250 metrin osuus jalankulku- ja pyöräilyväylästä. Kulkijat ohjataan kiertoreitille Lentokentän kadun ja Talvitien kautta. Kiertoreitti on käytössä noin kuukauden ajan.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 6 ja 9 asteen vaiheilla.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Topi Sorsakoski ja viimeisen kortti. Ihan pian kello on 7 minuuttia yli iltapäivä 3 ja tiistaissa se tietää sitä, että tuossa noin vartin kuluttua saadaan ääneen myöskin tämän viikkoinen Pirkanmaan mainio yhdessä maakunnan Matin kanssa, eli toimittaja Matti Pulkkinen on asialla hetken kuluttua. Ja Pirkanmaan mainiona tällä kertaa Nokian kaupungin elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen. Mitäpä Nokialle kuuluu, minkälainen elämänpiiri siellä on erityisesti yrityskentän vinkkelistä? Siihen varmasti saadaan vastauksia, kuin myöskin siihen, että mitä kaikkea juuri nyt on meneillään ja mitä tapahtumassa elinkeinosektorilla ja millä asioilla ja tavoilla Nokian kaupunki erottuu sitten Tampereen kaupunkiseudussa, saati koko Suomen mittapuussa. Näihin varmasti hyviä näkemyksiä saada. Mutta maakunnan Matti ja tosiaan Nokian kaupungin elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen äänessä jo ihan hetken kuluttua. Kohta äänen saadaan musiikkia ja samalla musiikkia Elvikseltä, sitä ennen vielä Tingo ja Tähtenä taivaalla.

0: Alisa Syrjä ja sen piti olla minä. Syyslomaviikkoa, koululaisten syyslomaviikkoa tässä parhaillaan vietetään ja jotenkin tuntuu, että aina kun koululaiset on lomalla, niin muukin ympärillä oleva elämä jotenkin rauhoittuu. Ainakin uutisten perusteella tuntuu, että on semmoisia paljon hiljaisempia viikkoja. Ja jos jotain kuuluu, niin se on sitten jotain ikävämpää, niin kuin tässä nyt on ollut näitä pelastuslaitoksen tiedotteita liittyen tuonne tien päälle. Muun muassa Sastamalassa on tänään tapahtunut useampikin tieliikenneonnettomuus. Mutta toivotaan, että vaikkei nyt välttämättä uutisrikasta viikkoa tulisikaan, niin viikko olisi silti mukavanlainen ja semmoinen positiivinen. Ja jos sitten seuraavia uutisia kun saadaan, niin josko sieltä myöskin sellaisia hyviä uutisia kuuluisi tähän viikkoon. Se olisi mukava piristys. Mutta mitä kuuluu Nokialle, Nokian kaupunkiin, niin siitä puhutaan kohta lisää ja kuullaan lisää. Nimittäin maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio luvassa heti Pekka Tiilikaisen ja Beatmakersin jälkeen.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Ja mainiota aurinkoista tiistai-iltapäivää. Hyvää Pirkanmaan maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmediosta. Tänä päivänä ollaan isosti myönteisten uutisten ja myönteisten asioiden äärellä, sillä meille on tullut Pirkanmaan mainioksi Nokian kaupungin elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen. Tervetuloa, Tiina. Ja
2: kiitos.
1: Meidän keskustelun ydin on upeasti tässä Nokian kaupungin kasvustrategiassa, jossa te olette onnistuneet mallikelpoisesti. Ja siinä on käynyt sillä tavalla, että kun asukasmäärä on saatu hyvälle kasvutolalle, niin myös sitten yritykset ja kaikki elinkeinoelämään viittaavat, niin tulevat sinne teille. Ja siitä isot onnen toivotukset.
2: Kiitos, Matti.
1: No, isosti Nokialle aina nykyään kuuluu hyvää, kun on keskusteluissa missä tahansa, niin minkälainen elämänpiiri se erityisesti yrityskentän vinkkelistä on tällä hetkellä?
2: No kyllähän se ihan virkeä on. Nyt tietysti vaikka positiivisella mennään, niin täytyy muistaa, että onhan meillä hankalia vuosia takana kaikilla ja monilla yrityksillä, että nämä haasteelliset ajat, kun on kestänyt kauan, niin monella vähän jo usko on kovilla ja osalla jo loppunutkin, että nyt näyttää siltä, että ollaan menossa parempaan päin ja valoa tunnelin päässä ja semmoista niin kuin luonnonvaloa tunnelin päässä on paljon ja uskoo tulevaan. Ja meidän ehkä vahvuus on tiekko ollut se, että tässä meidän isot niin kuin Nokia-renkaat, akkopatria, ne on tässä haasteellisinakin vuosina investoineet valtavasti ja sehän tuo kuitenkin uskoa siihen, että kyllä meillä se ihan valosa tulevaisuus on vielä edessäpäin sitten muillakin, että virkeä syksy meillä on ollut ja toivotaan, että tämä nousu, mikä tässä on, niin on nopea ja jyrkkä.
1: Tiina, nyt on pakko kysyä, miten Eloveena tyttö jaksaa?
2: Kyllä. Tähän tietysti voisi sanoa, että paksusti, mutta hän jaksaa kauniisti. Juuri 10.10. hän

0: Italialla ja on oikein vahva brändi siellä ja olemassa. No nyt sitten, jos ajatellaan vähän tarkemmin sitä, niin mitä siellä teidän omassa elinkeinotoimistossa, elinkeinotoimessa konkreettisesti on tapahtumassa? Mitkä ovat semmoisia asioita ja hankkeita, jotka voit mainita?
1: No tämän hetken buumi tietysti me kaikki tiedetään on datakeskukset ja kyllä me Nokiallakin olemme siinä kovasti mukana ja nähdään niin, että mielellään joku datakeskushanke Nokialle mahdollistettaisiin, jotta jotakin hyötyä sitten tästä buumista meillekin niin suoraan olisi. Toinen ehkä semmoinen, jos puhutaan ihan näistä niin kuin yrityssijoittumisista, niin se, missä myös semmoinen pienimuotoinen buumi varmaan seudulla vallitsee, on tuo hoivarakentaminen. Eli varsinkin nyt vanhushoivahankkeita, niitä on useita ja ainakin meillä ne tyypillisesti menee sillain kaavoitusprosessin kautta, että vähän niin kuin hidastuu ne hankkeet. Ihan niin kuin nämä datakeskuksetkin, niin kaavoitushankkeen kauttahan ei Suomessa varmaan valmiita datakeskustonttejakaan kauhean monessa paikassa ole. Nämä on mun mielestä sellaiset niin kuin isossa kuvassa tunnistettavat. Mutta sitten täytyy muistaa, että tämä elinkeinopuolen toiminta, tämä on aika paljon muutakin kuin sitä tontin myyntiä. Että sitten sitä ihan perusarkea kehitetään kyliä ja kehitetään keskustaa ja kaikkea siltä väliltä ja viedään matkailuasiaa eteenpäin. Tehdään normaalia yritysyhteistyötä, sidosryhmäyhteistyötä, että ja tämä on ehkä vähän sellaista, että ei tässä nyt ole peukkuja tarvinnut pyöritellä siellä työpöydän ääressä, että kyllä päivät on täynnä kivoja, hyviä asioita noin pääsääntöisesti, että ollaan sillain niin kuin saadaan olla tyytyväisiä siitä.
0: Minkälaisessa vedossa Tiina Nokian niin kuin kaupungin keskusta-alue on?
1: Joo, keskusta-alue on aika hyvässä vedossa, sekin perustuu aika pitkälle siihen, että siinä on sitä uutta kerrostalorakentamista ollut varsinkin takavuosina vallan paljonkin. Se on uudistunut ja Nokian keskustahan on ehkä, jos katsot Tampereen kaupunkiseudun kuntia, niin me ollaan ehkä semmoinen kaupunkimainen keskusta. Meillä on kivijalkaliikkeitä kohtuullisen mukavasti siinä. Meillä ei ole mitään semmoista suurta tyhjien toimitilojen ongelmaa keskustassa. Että siinä mielessä keskusta jaksaa mukavasti. Tietysti maailman aika on sellainen, että kauppa on aika tuollaista kauppakeskushakuista. Että varmaan tulevaisuudessa kyllä meillä siinä haastetta on. Se ehkä mikä meitä auttaa on aina se, että kun siitä vanha kerrostalo puretaan, jonka kivijalassa on aika runsaasti tyypillisesti liiketilaa, niin sitten kun se uusi rakennetaan, niin siinähän on huomattavasti vähemmän liiketilaa. Että se sillain aika luontevastikin sitten tapahtuu se muutos siinä, että liiketilat ikään kuin täytenä pysyvät, ja julkinen rakentaminen, meillä on siinä kohtuullisen uusi kirjasto ja on uimahallihanketta ja näin, että kyllä me uskomme siihen, että keskusta pysyy vireänä ja meillä on siihen oma tämmöinen kolmen sydämen keskusta visio ja me ollaan aika hyviä noissa strategiatyössä sillain, että ne näkyy niin kuin meidän arjessa. Me ihan oikeasti tehdään niitä asioita, mitä me ollaan suunniteltu edistettäväksi. Ollaan vaan pitkäjänteisiä ja uskotaan siihen, että se kantaa hedelmää. Niin tällä hetkellä näyttää, että me ollaan ihan hyvällä uralla.
0: Ja sitten todellakin Tampereen kaupunkiseutu on 8 kuntaa ja Nokia on perinteinen ja voidaan sanoa ihan näin niin kuin koko luokassaan iso kaupunki. Niin mikä on se, millä te erotutte tässä kaupunkiseudussa?
1: Me varmaan erotutaan sillä meidän teollisella historialla. Näin mä melkein suoraan siihen vastaisin. Ja sehän ei ole se meidän teollisuus, niin sehän ei ole mitään vaan historiaa. Se on myös ihan aktiivisesti tätä päivää. Ja jos ajatellaan, että minkälaisille yrityksille me edelleen ollaan vetovoimaisia, niin me ollaan nimenomaan niin kuin teollisille yrityksille vetovoimaisia. Ehkä myös meidän bio- ja kiertotalouden yritysalue Eko3 on semmoinen vahva profiloitu yritysalue, joka meitä sitten monesta erottaa, että jos tarkoitit sitä, että miten niin kuin yrityksille erotumme, niin näillä. Muutenhan sitten kaikilla meillä kunnilla on hyvät liikenneyhteydet ja,

0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Mitä kuuluu Pirkanmaan yrityksiin? Kuka laajentaa, kuka palkkaa uusia työntekijöitä ja mitä kaikkia kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla sun radiossa pomot pääsevät ääneen. Joka arkipäivä kaksi paikallista yrittäjää kertoo, mitä heidän yrityksessään juuri nyt tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
7: Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmediosta, ja tänä tiistaina meillä on Pirkanmaan mainiona Tiina Laakkonen, ja Tiina työskentelee Nokian kaupungin elinkeinojohtajana. Miten ne Nokian tavoitteet yritystonttien myynnissä ja uusien yrityksen hankinnassa ovat onnistuneet? Minkälaista numerorallia tämä on?
8: Kyllä ne on onnistunut aika hyvin. Meillähän siis Kolmenkulman yritysalue on sen 350 hehtaaria valmiiksi kaavoitettua maata, ja se alkaa olemaan vähinpäin luovutettuna. Meidän ehkä semmoinen pieni onni on se, että alue on ollut kovin kallioista ja siellä on runsaasti tämmöisiä kiviaineksen ottoalueita. Esimerkiksi Ruduksella on ollut kymmeniä hehtaareja sieltä, ja sitä mukaan kun he on sitten aluetta tasanneet, niin ne on sitten meille sitä luovutelleet, ja sitä kautta meillä on niin kuin koko ajan tullut semmoista hyvää valmista tonttimaata siellä. Ja nyt kun mennään tuonne 20-luvun loppua kohti, niin nyt sitten alkaa niin kuin haastaan, että meidän haaste ei niinkään ole se, että saammeko myytyä. Meidän haaste on se, että onko meillä myytävää. Tämä on tietysti tämmöisen elinkeinoihmisen kannalta, niin tämähän on ihan tragedia, koska kohta täytyy sanoa yritykselle, että valitettavasti meillä ei ole teille. Ja se ei ole niin kuin missään määrin toivottava tilanne. Mutta tähän asti me ollaan aika kivasti pystytty kyllä kysyntään vastaamaan, ja aika moni yrityshän, kun hakee tonttia, niin ei kysy pelkästään Nokialta tonttia, kysyy monesta muustakin kunnasta, ja meidän taktiikka on se, että me tarjoamme sillä hetkellä parasta tonttia, mitä meillä sille yritykselle on, ja sitten me katsomme, miten me kisassa pärjäämme.
7: Kyllä.
8: Toistaiseksi olemme kohtuu hyvin pärin.
7: Jos ajatellaan ihan tätä arkielämää, joka päivästä rientoa, niin mitenkä tiuhan se puhelin tai sähköposti laulaa tai oveen koputetaan, että haluttaisiin tulla, mitä sinulla on tarjolla?
8: Ihan tonttikysynnällä. No kyllä se varmaan viikoittain. Nythän tämä tilanne on sillain vähän eriskummallinen, koska datakeskuskysyjiähän on todella paljon. Ja se vähän niin kuin vääristää tätä, että jos me nyt otetaan tästä tonttikysyjistä datakeskuskysyjät pois, niin tilanne on kohtuu rauhallinen. Mä sanoisin, että tämä syksy on jopa rauhallisempi kuin mitä viime kevät oli. Että sinänsä kysyntä ei nyt minusta ole ihan niin kuin huipussaan. Tosin kysyjät on aika laadukkaita tällä hetkellä, sellaisia, jotka varmaan kuka tahansa kunta erittäin mielellään ottaisi. Mutta tämä datakeskuskysyntä, niin se vähän nyt rakentaa meille sellaisen pilvilinnan, että nythän me voisimme myydä vaikka 500 hehtaaria maata, jos sitä olisi. Mutta no, voi olla onnikin, että ei ole.
7: Sä, Tiina, oot ollut siellä Nokian työssä 9 vuotta ja muutenkin täällä kaupunkiseudussa hyvin pitkään tärkeissä paikoissa, niin mitenkä sinä nyt oman kokemuksesi kautta niin kun ajattelet tämän boomin, joka näissä datakeskuksissa on?
8: No, onhan se mielenkiintoinen, että soittajalla on niin kuin miljardin hanke tuoda, et onhan tämä ihan ainutlaatuinen tilanne. Kyllä me niin kuin viran puolesta näemme siinä ilman muuta mahdollisuuden. Ja se, että pitää vaan olla aika tarkka sen kanssa, että kenen kelkkaan lähdetään. Et siinä se valinta tehdään, että kun soittajia on paljon ja miten ja millä ammattitaidolla me sitten tunnistamme sieltä sellaiset hankkeet, jotka ihan aidosti etenevät. Että kun siellä on myös sellaisia, joilla ei ikään kuin sitä loppuasiakasta ole, että he haluaisivat mielellään ensin tontin ja sitten lähteä sen tontin kanssa ikään kuin etsimään sitä loppuasiakasta, niin me on nyt pyritty sitten löytämään meille sellainen kumppani, jolla on jo näyttöä siitä, että heillä on hanke, joka etenee, jota rakennetaan. Ja tätä kautta niin kuin he ovat sen uskottavuutensa meille päin rakentaneet. Mutta tämä kokonaisuutena tämä on, mä ymmärrän, että vastustetaan ja varmaan vastustaminen on pitkälle siitä, että sähkön hinnan pelätään nousevan. Ja varmasti ne halvat tunnit sieltä kyllä häviääkin tätä vauhtia. Mutta sitten taas kääntäen johonkin ne datakeskukset tulevat, jossakin ne sen sähkön käyttävät ja se koskee nokialaisten sähkön hintaan ihan yhtä paljon, jos se datakeskus on Muhoksella kuin vaikka se on Nokialla. Ja siitä ajatuksesta lähtien me on nähty, että me tarjottaisiin datakeskukselle sijoittumismahdollisuus meillä ja saataisiin siitä sitten se hyöty, mikä sieltä nyt on verohyötynä, työpaikkahyötynä. Mutta mun mielestä eilinen Aamulehden pääkirjoitus oli kuule, se oli hyvä. Siinä puhuttiin siitä, että meidän pitää hyödyntää tavallaan sellaisella ekosysteemimäisellä ajattelulla. Siellä pitää olla TKI:tä, siellä pitää olla koulutusta. Meidän täytyy saada siitä datakeskuspuumista jotain enemmänkin irti kuin se, että me myydään 2,5 miljoonan tonttia, saadaan 0,5 miljoonaa kiinteistöverotuottoa. Se on niin kuin liian, meidän tavoite on liian matalalla. Meidän täytyy nähdä siinä enemmän. Ja sen eteen meidän pitäisi nyt tehdä töitä. Mutta edelleen sanon sen, että meillähän datakeskuksen tämä tontti, kaavamuutos on nyt valtuustossa hyväksytty, mutta siis kaavahan ei ole lainvoimainen. Että nyt odotamme ja katsomme, että millä aikataululla hanke voi edetä.
7: Kyllä. No onko Tiina jotakin muita tällaisia mielenkiintoisia alueita, tai siis toimialoja, joista voi sitten nyt sitten odottaa niin sanotusti vähän enemmän?
8: No tietysti meidän teollisuus, meillä on vaikka viime kesältä pari kivaa sijoittujaa kaupunkiseudulta. Me tehtiin 10 hehtaarin tontista Pronto Skyliftin kanssa kiinteistökaupan esisopimus. Toivomme kovasti ja niin kuin hekin toivovat, että saavat investoinnin eteenpäin ja mahdollisimman pian jo ehkä ensi vuoden aikana ja he on sijoittuessaan meidän kolmanneksi suurin työnantaja, puhutaan 300-400 työpaikasta, aivan poikkeuksellinen liikkuja ja tämmöinen teollisuuden toimija Avemet rakentaa siellä yli 4000 neliöhallia parhaillaan, että näissä on pärjätty Ja sitten ehkä kun mennään taas näihin miljardiluokan hankkeisiin, niin nämä vetyhankkeet, meillä on se Freijan tonttivaraus siellä, ne on huomattavasti pitemmissä puissa kuin nämä datakeskukset. Että nyt niillä on ollut vähän tapana peruuntua noilla vetyhankkeilla ympäri Suomea ja Eurooppaakin, että mutta ehkä me nähdään se kuitenkin niin nyt kaupunkina, että meidän tehtävä on mahdollistaa erilaisia asioita. Ja me nyt kaupunkina varmasti sitä vielä tulemme tekemään, katsotaan, toivotaan, että Freija saa hankkeen liikkeelle ja jalalle, niin olisi tietysti iso mahdollisuus. Ja kyllähän toi e-metaanituotanto esimerkiksi vaikka huoltovarmuuden kannalta, niin se on kohtuullisen merkittävä.
7: Tässä kohtaa maakunta aina odottaa, että minkälainen toivekappale Pirkanmaan mainiolla on. Tiina, mitä soitetaan ja miksi?
8: No joo, tämä olikin vaikea kysymys. Mä nyt sitten päädyin siihen, että toi Haloo Helsingin Kuussa tuulee. Mun mielestä se on semmoinen rohkeusbiisi, että jos ei uskalla, niin ei voita.

0: Ja tosiaankin me saatiin nyt sitten ihan roppakaupalla rohkeutta kuussa tuulemisen sävelistä ja tällä tavalla. Mulla on Pirkanmaan mainiona tänä päivänä Tiina Laakkonen, Nokian kaupungin elinkeinojohtaja. Äsken tuossa ennakkokeskustelussa Tiina, sinä sanoit siitä, että Nokialla on ollut ihan tämmöinen valittu asia se, että satsataan asukasmäärän kasvuun ja se tuo sitten paljon muuta hyvää mukanansa. Niin mitäs nyt sitten ajattelet siitä, että mitenkä tämä työpaikkaomavaraisuus nimenomaan sitten kehittyy ja kasvaa siellä Nokialla?
1: No niin, näähän on vähän niin kuin asian kääntöpuolet, että kun se väestönkasvu on kovin voimakasta, niin kyllä aivan hirveä homma on saada se työpaikkaomavaraisuus pysymään edes niin kuin ennallaan. Meillä työpaikkaomavaraisuus taisi olla, jos minä sanon, se on 74, jotain tällä hetkellä ja se on ihan sieltä alaspäin tullut, vaikkakin me on esimerkiksi 20-luvulla yksityisen sektorin työpaikoissa pärjätty vallan hyvin. Ja sanotaanko, että tilasto sanoo varmaan niin nyt parin viime vuoden ajalta, että meidän laskumme on ollut maltillisempaa kuin muualla. Että tietysti toivoisi, että voisi sanoa, että me kasvamme enemmän kuin muualla, mutta tämä on ehkä nyt ollut tämän ajan henki tässä pariin viime vuoteen. Mutta kyllä se niin kuin tuskaa on, mutta kyllä meillä ennen kaikkea painotetaan sitä, että asukasmäärä kasvaa ja mahdollistetaan se jatkossakin ja nähdään, että se ruokkii sitä meidän niin kuin vetovoimaisuutta. Yritykset tykkää sijoittua sinne, missä on ihmisiäkin. Se on työvoimaa ja asiakkaita heille. Että tämä on sellainen aika yksinkertainen strategia meillä ollut ja sitkeästi sitä toteutettu ja kohtuullisen hyvin toimi.
0: Ja teitä nokialaisia, taikka nokialaisia on niin 36 000 ja rapiat. Niin
1: kyllä.
0: Se on hyvä luku. Nokia on myös tunnettu siitä, että siellä on hyvin monipuolinen yritys, kanta erilaisia ja erikokoisia ja näin. Minkälainen palaute ja ymmärrys, Tiina, sinulla on tullut siitä, että saako yrittäjät ja yritykset Nokialla riittävästi henkilökuntaa?
1: No viime vuosina varmaan on saanut, että nythän ei semmoista työntekijäpulaa juurikaan ole koettu, mutta kyllä meille vanhanaikaisesti käy, kun tämä nousu lähtee, niin me ehkä jo tunnistetaan vaikka metallipuolen koneista ja pula nyt jo. Ja nämä vanhat alat sieltä sitten nostaa päätään. Se on sillä lailla harmi, että meillä on ollut tässä niin kuin monta vuotta aikaa tavallaan hioa sitä meidän koulutusputkea, että miten ihmeessä me ei ole löydetty nyt kymmeniä koneistajia tässä matalasuhdanteen aikana ja koulutettu, että me tavallaan nyt sitten ruvetaan puhumaan, että pitäisi tehdä tämmöisiä nopeampia koulutusputkia ja näin. Että vähän ajattelee, että no miksei me tehty niitä 2 vuotta sitten, että nyt ne olisi valmiina, mutta ehkä maailma ei ole niin kuin hätäisiä ihmisiä varten, niin joo, että lähtökohtaisesti ovat saaneet, täytyy muistaa, Nokialla on tällä hetkellä 2150 jotain työtöntä ja kyllä siellä on, me usein ajatellaan, että meidän työttömissä, että siellä ei olisi niin kuin sitä työvoimaa. Meillä on tällä hetkellä työttömänä erittäin hyvin koulutettua, erittäin pätevää väkeä. Sieltä ihan varmasti löytyy tekijöitä, näitä muutamia semmoisia kapeikkoaloja lukuun ottamatta, niin kyllä. Nyt jos ajattelee rekrytoivansa, niin minusta nyt on vallan hyvä aika siihen.
0: Ja tämä oli, Tiina, erittäin tärkeä alleviivaus ja sanoma kyllä nyt pirkanmaalaisille. Katseet sitten nuoriin ihmisiin, jotka vasta miettivätkin koulutuksia, ammatillista koulutusta, taikka sitten korkeakoulu, mitä vaan, niin mitä sinä ajattelet siitä, että minkälainen tilanne siellä Nokialla on, vaikka eletäänkin rajattomassa kaupunkiseudussa ja maailmassa, niin mitenkä ne nuoret pysyvät siellä?
1: No nokialaiset nuoret pysyy vallan hyvin. Ja meille onkin ehkä ominaista se, että Nokialla esimerkiksi Treduun hakeudutaan nimenomaan, paikalliset hakeutuu ja heidän niin kuin tulevaisuuden ammattikin pitkälle valikoituu sen mukaan, millainen koulutusalatarjonta siellä sitten paikallisesti on, niin siitä johtuen tietysti on nähty, ja me tehdään todella hyvää yhteistyötä Tredun kanssa, kiitos siitä heille, he on kyllä kuunnellut ja palvelee meidän elinkeinoelämää. Meillä on vahvat teknologia-alan koulutukset siellä, suorat putket töihin ja työharjoitteluihin, että sen puolesta hienosti. Ja mikä on hienointa, niin meidän niin kuin kone- ja tuotantotekniikka, me muistetaan, että se on ala, jollekka niin kuin vanhastaan on ollut vähän hankala saada opiskelijoita. Niin nyt viime vuodethan se on ollut erittäin vetovoimainen ja Tredu on vielä yhdistänyt sinne vähän sähköalan koulutusta ja näin, että se on ehkä semmoinen, mä väittäisin, että se on niin kuin Nokian Tredun tulevaisuuden tähti se ala, että oikein hieno, että siihen on panostettu.
0: No me eletään tässä nyt sitten vuoden jo niin kuin loppupuolelle kääntyvää aikaa, niin mitä teillä tulee erityisesti tapahtumaan nyt sitten tässä lokamarras-joulukuussa? Minkälainen ajanjakso se on Nokialla? Elinkeinoelämässä ja muutenkin.
1: Joo, kyllä se varmaan ihan vilkas on, että ennen kaikkea me varmaan nyt odotetaan, että miten meidän kaavojen käy, että saadaanko me vahvaksi niitä vai rupeammeko me odottamaan hallinto-oikeuden päätöksiä sitten vielä asioista, jolloin moni investointi sitten viivästyy. Ja ehkä myös sitten tämän meidän niin kuin Freija-hankkeen tulevaisuutta, että nämä isot hankkeet niin kuin etenisivät, että sitä kai tässä kaikki odottaa, että mutta täytyy muistaa, että sitä arjen perustyötä sitä vaan pitää jaksaa tehdä ja se on se, mikä sitten isossa kuvassa sitä hedelmää kantaa, se, että meillä jo olevat yrittäjät tuntee, että heitä kuunnellaan, heitä arvostetaan, tehdään ihan aidosti sitä yhteistyötä, koska meidän täytyy pitää aina huoli siitä, että ne meillä olevat yritykset on niitä, jotka kertoo, että hei, muuten tuo Nokialla on aika hyvä olla. Et kun me saadaan se viesti menemään ja sitten vielä meillä on sitä maata, mitä myydään, niin pidetään siitäkin. Matti muistaa Ylöjärven kaupunginjohtajan Pentti Sivusen, joka aina totesi se, että onnistuneen elinkeinopolitiikan taustalla on aktiivinen maapolitiikka.
0: Kyllä.
1: Mä niin uskon edelleen vielä 25 vuoden jälkeen siihen Pentin sanaan että näitä me tässä syksyllä tehdään. Me viedään kaavoja eteenpäin, maahankintaa eteenpäin ja pidetään hyvässä kurssissa meidän yhteistyö yrittäjien kanssa paikallisesti. Näitä juttuja me tehdään.
0: Ja tässä oli hyviä ja myönteisiä uutisia Nokialta, Nokian kaupungista ja kertojana Tiina Laakkonen, Nokian kaupungin elinkeinojohtaja. Kiitoksia Tiina erittäin valaisevista sanomisista ja onnea teille sinne kaiken työn tekemiseen.
1: Kiitos Matti.
2: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot. Haastattelut myös netissä. Uusi vieras jälleen ensi tiistaina kello 15.30.

0: Radio Suomi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
7: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten enemmistö kannattaa puolustuksen ja rajavalvonnan päätöksenteon tiivistämistä Pohjoismaiden kesken. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksen mukaan 54% suomalaisista haluaisi päättää puolustuspolitiikasta pääosin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Rajavalvonnassa yhteistä päätöksentekoa kannattaa 55%. Myös ilmasto- ja luontopolitiikasta haluttaisiin päättää yhdessä. Kaikkiaan 84% katsoo, että maailmanlaajuiset uhat edellyttävät Pohjoismaiden yhteistyön voimakasta lisäämistä. Tampereen kaupunki ja 5 muuta Suomen suurinta kaupunkia haluavat hallituksen selvittävän kotiopetuksen rajoittamista, uutisoi Aamulehti. Tampereella kotiopetuksessa on alle 50 lasta. Sivistyspalveluiden apulaispormestari Anne-Mari Jussilan mukaan kotiopetukseen liittyvä radikalisoitumisen huoli ei koske Tamperetta. Kaupungin tavoitteena on kuitenkin, että kaikki lapset olisivat koulujärjestelmän piirissä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 1600 eurosta 2100 euroon. Myös vähennysprosentit kasvavat. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi vähentää jatkossa 40% aiemman 35% sijaan. Muutokset koskevat vuosia 2026 ja 2027. Korotetun vähennyksen saa käyttöön tekemällä uuden verokortin Omaverossa tai ilmoittamalla kulut ensi kevään veroilmoituksessa. Myös työmatkakulujen vähennyksen omavastuu pienenee tänä vuonna 900 eurosta 800 euroon. Valkeakoskella on rajattu alueet, joilla kiinteistökohtaista jätteen kuljetusta ei jatkossa järjestetä. Jätelautakunta Kolmen kierto teki päätöksen viime viikon kokouksessaan. Rajattujen alueiden asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat käyttävät jatkossa alueellisia keräyspisteitä sekajätteilleen. Rajaukset koskevat kiinteistöjä, joille ei ole jäteautolla liikennöitävää tieyhteyttä sekä saarissa sijaitsevia kiinteistöjä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse niille kiinteistön haltijoille, joita asia koskee. Tampereen Rantaperkiössä Nuolialan tien liikennejärjestelyt muuttuvat torstain ja perjantain välisenä yönä. Autoliikenne siirretään kulkemaan raitiotieradan molemmin puolin ja useista liittymistä pääsee jatkossa kääntymään vain oikealle. Lisäksi Sarankulman kadun pohjoispäässä suljetaan noin 250 metrin osuus jalankulku- ja pyöräilyväylästä. Kulkijat ohjataan kiertoreitille Lentokentän kadun ja Talvitien kautta. Kiertoreitti on käytössä noin kuukauden ajan.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 6 ja 9 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
10: Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

ja Jukeboxin runoilija. Mukavaa tiistaita. Iltapäivälähetystä, sitä ollaan kuljettu Kaisun johdolla jo 3 tuntia. No ei nyt ihan 3 tuntia, kun viime tunnilla kuultiin maakunnan Mattia ja Pirkanmaan mainiota, mutta yhdestä alkaen on menty tätä päivää ja 2 tuntia on vielä edessä. Ja tuossa 1 tunnilla tuli useampikin liikennetiedote Sastamalasta ja vieläkin tilanne jatkuu tuolla tiellä 12 Äetsän ja Keikyäntien välillä. Eli Äetsästä vaikutusalue on noin 1,5 kilometriä suuntaan Keikyäntie ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat yhä käynnissä ja tämä onnettomuus tai tieto onnettomuudesta tuli 5 minuuttia yli iltapäivä 1. Mutta kyse taitaa olla tästä liikenneonnettomuudesta, josta pelastuslaitos on kertonut, että siellä on 1 pakettiauton ulosajo tapahtunut ja pelastusviranomainen ei tiedota tehtävästä enempää, joten poliisilla sitten tiedotusvastuu. No vähän iloisempia asioita on luvassa tällä tunnilla, nimittäin saadaan jälleen pomo puhelimeen tuossa 20 minuutin kuluttua. Tällä kertaa pomo, joka puhelimen päähän saadaan, on Mia K., työyhteisöjen supernäni Mia Kajosmäki. Mistä on oikein kyse, millainen työpaikka ja työpomo on sitten kyseessä ja mitä kaikkea heidän arkeensa kuuluu näin syksyllä 2026, niin siihen vastauksia saadaan tosiaan tuossa noin 4:30 tietämillä. Kohta musiikkia Michael Bublelta, sitä ennen vielä Katri Helena ja On elämä laulu.

0: miten kävi?
1: Elias Kaskinen ja minä sinua. Saastamalassa on tänään tosiaan tapahtunut 2 liikenneonnettomuutta alkuilta päivästä ja onnettomuudet eivät liity toisiinsa. Poliisi on nyt tiedottanut, että 1 henkilö kuoli Saastamalassa tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa. Sivullinen ilmoitti pakettiauton ajautuneen ulos tieltä noin kello 13 Huittisten tiellä ja onnettomuudessa ei ollut osallisena muita henkilöitä kuin pakettiauton kuljettaja, joka menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä selvittää kuoleman syytä. Toinen liikenneonnettomuus sattui samaan aikaan noin kello 13, kun henkilöauto suistui tieltä Pirkanmaan tiellä. Autossa oli 2 henkilöä, jotka toimitettiin sairaalaan tarkastukseen. Ja poliisi kertoo, että se tutkii tapausta rikosnimikkeillä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vamman tuottamus. Mutta poliisi tutkii nyt onnettomuuksiin johtaneita syitä ja molemmilla tapahtumapaikoilla tienpinta on ollut kuiva ja lämpötilakin ainakin muutaman asteen 0 yläpuolella. Mutta tällainen valitettava uutinen tähän tiistaihin, että 1 kuoli liikenneonnettomuudessa Saastamalassa.
2: Radio Sun.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
7: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
8: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
9: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
10: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Meijo Suvashan siinä. Ihan kohta saadaan pomo puhelimeen ja tällä kertaa ääneen saadaan Mia K:n työyhteisöjen supernäni eli Mia Kajosmäki. Mutta ennen sitä musiikkia vielä tässä Jari Sillanpäältä.

0: Pomopuhelimessa. Mitä yrityksille kuuluu Pirkanmaalla? Kaupallinen yhteistyö.
1: Tällä kertaa puhelimessa on toiminimi Mia K., työyhteisöjen supernäni Mia Kajosmäki. Mia, otetaan tähän ihan alkuun vähän semmoinen pieni toimenkuva katsaus. Mitä kaikkea sun yrityksessä tekee?
2: No, me voi oikeastaan lähteä tuosta mun brändistä niin sanotusti tästä työyhteisöjen supernäni. Te olette varmaan joskus katsonut telkkarista sellaista ohjelmaa kuin supernäni, mikä menee tuonne perheisiin, niin mä teen sitä samaa työyhteisöjen kanssa. Eli auta yrityksiä vahvistamaan johtamista ja parantamaan siellä työn sisällä työn sujuvuutta ja rakentamaan sellaisia työyhteisöjä, jotka voi onnistua ja tuottaa mahdollisimman hyvin yritykselle, että että siellä olisi ihmisillä mahdollisimman hyvä olla ja yritys menestyisi ja ehkä se oli siinä.
1: Niin, ja tosiaan kun jos ajatellaan sitä, että siellä työyhteisössä voidaan hyvin, niin se aika usein kyllä heijastuu jopa ihan suoraan talouteen.
2: Nimenomaan, että se, että hyvinvoiva ihminen on tuottava ihminen ja luova ihminen, että se on ihan tutkimuksessa todettu, että ja kyllähän me itse jokainen se tiedetään, että jos me ollaan stressaantuneita, niin me ei ole kauhean luovia eikä tehdä välttämättä kauhean hyviä ratkaisuja myöskään siellä työpaikalla, jossa ei omassa arkielämässäkään, niin kyllä se on yritykselle niin iso resurssi ja tärkein resurssi se ihminen ja se ihmisen jaksaminen siellä.
1: Joo, jos ajattelee ihan näin työntekijän näkökulmasta, niin niihin työyhteisöihin sikälikin ihan tosiaan kannattaa panostaa, että monelle se työ on kuitenkin niin iso osa elämää. Minkälaisiin asioihin sä ammattilaisena kiinnität huomiota?
2: Muthan yleensä kutsutaan paikalle silleen siinä vaiheessa, kun on jo niin kuin olemassa olevia ongelmia siellä työyhteisössä. Voi olla, että aika usein vuorovaikutuksessa on niin kuin haastetta, on tullut konflikteja tai jotain muita

0: hankauksia siellä eikä prosessit oikein kulje. Ja voi olla ihan tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin täsmähaaste, mitä sinne mennään. Mennään sitten yhdessä ratkomaan, mutta voi olla myös tällaista ennaltaehkäisevää toimintaa, mitä itse niin kuin, tosi paljon toivoisin yrityksiltä, että aina on hirveän paljon helpompi ennaltaehkäistä erilaisia haasteita kuin se, että lähdetään sitten niin sanotusti niitä tulipaloja siellä sammuttelemaan. Mm. Ja sitten tietysti haasteena on myös aika usein se, että prosessit on liian lyhyitä, että useasti sitten jos siellä on päässyt semmoinen oikein kunnon konflikti tai joku muu epäselvyys syntymään, niin siinä menee aika kauan aikaa, että se saadaan selvitettyä ja sinne niin kuin ikään kuin luodaan semmoinen uusi toimintakulttuuri sinne yhteisöön, mikä on sitten terveempiä, kannattavampia, missä ihmiset voi voida paremmin.
1: Mitä sulla muuten tulee mieleen tästä näiltä toiminta-ajoilta, että kuinka kireisiin tilanteisiin sulla on sitten hälytetty paikalle, jos tilanne on jo oikein eskaloitunut jossain työpaikalla?
0: No on ollut siis semmoisia niin kuin todella pahoja ihmisten, vaikka 2-3 ihmisen välisiä klikkejä, missä ei ole niin kuin suurin piirtein pystytty edes puhumaan enää toisille. Sitten ollaan porukalla kuitenkin, mä olen ensin haastatellut jokaisen ja kuullut jokaisen mielipiteen ja sitten ollaan istuttu yhteiseen pöytään ja lähdetty purkaamaan niitä tilanteita. Ja pääsääntöisesti niistä löytyy aina taustalta jonkunlainen väärinkäsitys, että on lähdetty niin kuin tulkitsemaan toisen sanomisia ja tekemisiä ja kulmakarvan liikkeitä jotenkin negatiivisesti. Sitten meillä on ihmisinä semmoinen taipumus, että jos me johonkin ihmiseen ikään kuin saadaan tämmöinen negatiivinen tulkinta, niin me aletaan helposti kaikki sen jälkeen sen ihmisen kohdalla tulkitsemaan negatiivisesti. Niin nämä on semmoisia tilanteita, missä sitten lähdetään niitä purkamaan niitä väärinkäsityksiä, että siinä kuullaan jokaista. Ja pääsääntöisesti nämä on kyllä onnistunut tosi hyvin ja on löydetty yhteisymmärrys ja sitä yhteiseloa siellä työyhteisössä on sitten pystytty jatkaa.
1: Minkälainen vastaanotto sulla muuten yleensä on, jos ajatellaan nyt vaikka sieltä niin kuin työntekijöiden näkökulmasta, niin miten suhun suhtaudutaan, että kun sä tuut kuitenkin ulkopuolelta olemassa olevien ongelmien keskelle usein?
0: No pääsääntöisesti tosi hyvin, että ihmiset on hyvin helpottuneita, että vihdoinkin tälle asialle tehdään jotain ja vihdoinkin mä tuun kuulluksi. Mutta on sitten tietysti niitäkin, missä esimerkiksi esihenkilö ei ole tarpeeksi hyvin tiedottanut siellä työyhteisössä siitä mun tulemisesta sinne ja sitten ollaan vähän ihmeissään ja pelätään ja jännitetään sitä. Mutta sanotaan, että varmaan niin kuin 80-prosenttisesti tosi niin kuin positiivisella mielellä, että ihmiset odottaa sitä, että joku ulkopuolelta tulee objektiivisesti katsoa sitä tilannetta, missä ei syytetä ketään enkä mä ole kenenkään puolella. Pääsääntöisesti hirveän hyvin.
1: Mia Kajosmäki, tuossa kun miettii sitä tilannetta, että ylipäänsä sua tarvitaan, ja sä sanoit tuossa alussa, että on tietysti helpompi, mitä aikaisemmin pääsee ongelmiin käsiksi, niin mitäs jos mietitään työyhteisöä, niin mitkä on sellaisia ensimmäisiä hälytysmerkkejä, että nyt ehkä kannattaisi hakea vähän ulkopuoleltakin apua?
0: Sanoisin, että intuitioon kannattaa luottaa, että jos alkaa tulla vähän semmoinen erikoinen fiilis, että nyt täällä ei ole kaikki kunnossa. Jos siinä vaiheessa pystyy jo jotenkin luottaa siihen ja lähtee selvittämään, oli se sitten se esihenkilö tai ulkopuolinen ihminen, niin aina parempi. Mutta sanoisin, että yksi sellainen niin kuin selkeä merkki on se, että jos työyhteisössä ei enää tervehditä toisia aamulla eikä anneta apua, jos kaveri apua tarvitsee tai tarjota apua tai oteta apua vastaan, niin se on ainakin sellainen yksi, mikä on tässä vuosien varrella huomannut, että se on sellainen niin kuin kaikille näkyvä hälytysmerkki, että nyt täällä on jotain ongelmaa jossain vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteissa, että se semmoinen niin kuin kiittäminen ja yhdessä tekeminen alkaa loppua.
1: Niin kai se edelleen on niin, että ei nyt kaikkien työkavereiden kanssa ole pakko olla mitään ylimpiä ystäviä, mutta hyvä olisi tulla toimeen kuitenkin kaikkien kanssa.
0: Se on just näin, että ei missään tapauksessa, mä oon nähnyt myös niitä työyhteisöjä, missä ollaan ylimpiä ystäviä, niin se on vähän semmoinen niin kuin pikkulasten leikkikenttä sitten, missä tunteet sekoittuu tosi vahvasti. Mä en sano sitä, etteikö tunteita saisi työpaikalle tuoda, päinvastoin ne täytyy tuoda, mutta että semmoisissa työyhteisöissä, missä ollaan tosi hyviä ystäviä, niin sillä sitten saattaa käydä niin, että siellä ollaan vaan niiden ystävien takia, eikä sen takia, mistä sulle sitä palkkaa. maksetaan. Eli perustehtävä alkaa pikkuhiljaa häviämään ja siellä aletaan leikkimään sitten tämmöistä niin kuin pikkuterapiapiiriä tai pikkuperhettä. Että pitäisi löytää se kultainen keskitie siitä.
1: Kyllä. No, kaiken kaikkiaan kuulostaa sille, että sullakin varmasti noita hommia riittää, mutta onko sulla mitään semmoista näppituntumaa, että mihin suuntaan tässä ollaan menty, kun ajatellaan, että työelämä Suomessakin on muuttunut tosi paljon. Nykyään on aika yleistä, että on pätkäsopimuksia ja työpaikat vaihtuu ja henkilöt vaihtuu, niin varmasti se homma on muuttunut. Minkälainen käsitys sulla on?
0: No joo, sanotaan, että koronan jälkeen ja sitten näiden globaalien kriisien jälkeen se on kyllä näyttäytynyt. Ja sitten tietysti kun mä teen paljon sote-alalla myöskin, niin nämä hyvinvointialueet on vaikuttanut tosi paljon niin kuin siihen, että minkälaiseksi työpaikat on muodostunut. Ja nythän oli justiin itse asiassa tällä viime viikolla julkaistiin tämä Miten Suomi voi -seurantatutkimus. Ja kyllähän siellä todettiin edelleen, että joka neljännellä työntekijällä on kohonnut riski tai on todennäköinen työuupumus, että siellä jotkut, niin kuin muutama prosentti enemmän tällä hetkellä kokee niin kuin voivansa paremmin mitä edellisessä tutkimuksessa, mutta että sitten taas niin kuin, tässäkin vähän niin kuin ne ääripäät on vissiin lisääntynyt, että osa voi tosi hyvin, mutta sitten osa voi tosi huonosti, että pikkusen ei ole tässäkään semmoista kultaista keskitietä, vaan että ääripäät on lisääntynyt. Ehkä tuon tutkimuksen mukaan jonkun verran.
1: No joo, ja niinhän se tuntuu olevan vähän melkein joka asiassa, että tämmöinen polarisoituminen iskee. Miltäs Mia Koon tulevaisuus näyttää? Minkälaisia suunnitelmia sulla on tulevaisuutta ajatellen?
0: No mä justiinsa tuossa olen tuotteistanut vähän niin kuin omaa osaamista, kun mä oon tosi generalisti ja mulla on tosi laidasta laitaan osaamista ja mun on todella vaikea niin kuin lähteestä tuotteistaan ja siitä se Mia K. Supernani, työyhteisön Supernani ajatuskin tuli, että mä haluaisin tehdä tämmöistä niin kuin laaja-alasta työyhteisöjen kehittämisen työtä, enkä myydä niinkään pelkkiä menetelmiä, että kun mulla on tosi monta erilaista menetelmää, niin kuin just työyhteisösovittelu, työnohjaus, life coachaus, stressihallintavalmennus. Mulla on niin kuin ihan todella paljon osaamista. Mä oon yrittänyt nyt sitä niin kuin tuottaistaa sillä tavalla, että yritykset vois ostaa mut niin kuin kokonaisena. Ja siellä yrityksessä katsottaa sit yhdessä, että minkä tyyppistä apua siellä tarvitaan ja mistä niin kuin lähdetään. Mä toivon, että niin kuin tämä tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen kehittäminen olisi niin kuin enemmän tulevaisuudessa mun juttu, eikä niinkään yksittäisten menetelmien myynti. Toki tietysti mä käytän niitä menetelmiä, jos todetaan, että ne on niin kuin tarpeen siellä työyhteisössä, jos vaikka se sovittelu, niin kuva, tai mitä tuossa puhuttiin siitä konfliktista ja niistä oikein niin kuin tulipaloista, niin totta kai silloin voidaan niitä prosesseja ottaa käyttöön. Mutta jos on just se tilanne, että vähän on niin kuin epämääräistä, ei oikein tiedetä, niin sitten voitaisiin niin kuin yhdessä lähteä tutkimaan sitä, että mitä täällä nyt kannattaisi tehdä. Et mun toive, että mä voisin niin kuin oikeasti laittaa kädet saveen siellä arjessa ja olla niin kuin johtajien, HR:ien ja työntekijöiden tukena ja apuna ihan siellä arjessa myöskin. Mutta toivon, että rahaa löytyy, ymmärrettä se, että investointi ihmisiin on tärkeää ja ihminen on se tärkein resurssi, että se ei ole todellakaan menoerä, vaikka näin usein se siellä organisaatioissa niin kuin tulkitaan, että ei vähennetään nyt tuosta ja tuosta, kun päinvastoin olisi hyvä lisätä, että saataisiin ihmiset voimaan hyvin ja sitä myötä sitten tuottaa yrityksille paremmin.
2: Pomopuhelimessa. Haastattelut myös verkossa osoitteessa radiosun.fi. Pomo-puhelimessa ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä.
3: Näin saatiin Pomo-puhelimeen myöskin tässä iltapäivässä ja tällä kertaa puhelimen päässä oli Mia K. Työyhteisöjen supernäni Mia Kajosmäki ja häntä jututti Kimmo Hoivassilta. Seuraava Pomo on puhelimessa heti huomenna aamulla taas kello 9.30. Mutta nyt ääneen päästetään Pate Mustajärvi. Tämä on Ukko Metso.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tuomari Nurmio ja Valo yössä. Ootko käynyt Suuradion verkkosivulla milloin viimeksi? Jos et ole käynyt, niin käyhän ihmeessä poikkeamassa ja sieltä huomaat samalla, että voi voittaa jos jonkinlaista palkintoa tällä hetkellä, kun osallistuu erilaisiin kilpailuihin. Ja nyt on tullut ihan uusi kilpailu, jossa on mahdollista voittaa kyllä aikamoinen palkinto. Puhutaan useiden satojen eurojen palkinnosta ja elämyksestä, nimittäin VIP-elämyskohdelle. Me tullaan tuossa marraskuun alussa arpomaan yhdelle onnekkaalle VIP-kiekkoelämys kahdelle, jossa voittaja pääsee sitten ystävänsä kanssa nauttimaan jääkiekosta parhailta paikoilta sekä ruoka- ja juomatarjoilusta tietysti samaan syssyyn. Ja itse saa valita, lähteekö tuohon Nokia-areenalle katsomaan joko Ilves Pelikanssin peliä vaiko Tappara Sport-peliä. Eli siellä on Ilves-klubin ja Kirves-klubin sitten paikkoja tarjolla. Ja tällä kertaa tähän kisaan pääsee osallistumaan ääniviestillä. Eli tuolta meidän verkkosivujen kautta sekä sovelluksen kautta voi laittaa ääniviestiä tulemaan joko sanossa ohjelmaan, joka on jo heti huomenna keskiviikkona, tai sitten sun viihteelle toiveiltoihin perjantai- ja lauantai-iltaisin. Eli sinne ei kannata sitten kyllä vielä toiveiltoihin laittaa vielä tässä kohtaa mitään ääniviestiä, vaan sitten tosiaan lähempänä itse toiveiltaa. Ja arvonta on tosiaan tuossa marraskuun alkupäivinä ja se tietää sitä, että jokainen lähetetty ääniviesti tuo yhden arvon lisää. Eli rohkeasti vaan osallistumaan niin sanossa ohjelmaan kuin myöskin sun viihteelle toivekonserttiin. Ja tosiaan VIP-elämystä sitä olisi tarjolla yhdelle onnekkaalle ja hänen ystävälleen. Ihan kohta luvassa uutisia sekä säätietoja ennen sitä vielä tässä Koisjärven diskoja Eveliina.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pantsovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pantso-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pantsovilloissa.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten enemmistö kannattaa puolustuksen ja rajavalvonnan päätöksenteon tiivistämistä Pohjoismaiden kesken. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksen mukaan 54% suomalaisista haluaisi päättää puolustuspolitiikasta pääosin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Rajavalvonnassa yhteistä päätöksentekoa kannattaa 55%. Myös ilmasto- ja luontopolitiikasta haluttaisiin päättää yhdessä. Kaikkiaan 84% katsoo, että maailmanlaajuiset uhat edellyttävät Pohjoismaiden yhteistyön voimakasta lisäämistä. Yksi henkilö kuoli Saastamalassa tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa tänään. Sivullinen ilmoitti pakettiauton ajautuneen ulos tieltä noin kello 13 Huittisten tiellä. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita henkilöitä kuin pakettiauton kuljettaja, joka menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä selvittää kuoleman syytä. Tampereen kaupunki ja 5 muuta Suomen suurinta kaupunkia haluavat hallituksen selvittävän kotiopetuksen rajoittamista, uutisoi Aamulehti. Tampereella kotiopetuksessa on alle 50 lasta. Sivistyspalveluiden apulaispormestari Anne-Mari Jussilan mukaan kotiopetukseen liittyvä radikalisoitumisen huoli ei koske Tamperetta. Kaupungin tavoitteena on kuitenkin, että kaikki lapset olisivat koulujärjestelmän piirissä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 1600 eurosta 2100 euroon. Myös vähennysprosentit kasvavat. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi vähentää jatkossa 40% aiemman 35% sijaan. Muutokset koskevat vuosia 2026 ja 2027. Korotetun vähennyksen saa käyttöön tekemällä uuden verokortin omaverossa tai ilmoittamalla kulut ensi kevään veroilmoituksessa. Myös työmatkakulujen vähennyksen omavastuu pienenee tänä vuonna 900 eurosta 800 euroon. Valkeakoskella on rajattu alueet, joilla kiinteistökohtaista jätteen kuljetusta ei jatkossa järjestetä. Jätelautakunta Kolmen kierto teki päätöksen viime viikon kokouksessaan. Rajattujen alueiden asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat käyttävät jatkossa alueellisia keräyspisteitä sekajätteilleen. Rajaukset koskevat kiinteistöjä, joille ei ole jäteautolla liikennöitävää tieyhteyttä sekä saarissa sijaitsevia kiinteistöjä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse niille kiinteistön haltijoille, joita asia koskee.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 6 ja 9 asteen vaiheilla.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Annukka ja meidän puu. Iltapäivälähetyksen viimeistä tuntia viedään tälle tiistaille ja tuttuun tapaan tuossa puolen tietämillä otetaan sitten pientä alustusta huomiseen Sanossa ohjelmaan ja tällä kertaahan puhutaan hyvin vakavasta aiheesta eli huumeista. Miltä se sinun silmään näyttää tämä suomalaisten huumeiden käyttö ja huumetilanne? Tuntuuko siltä, että on lähtenyt ihan lapasesta vai ootko sitä mieltä, että ihan samanlaista, missä muuallakin päin maailmaa ja näin se vaan menee. No mitä mieltä tähän aiheeseen on sitten päihdelääketieteen professori Solja Niemelä, niin hänen mietteitä huumeista ja miten huumeista voitaisiin tässä yhteiskunnassa päästä sitten vähemmälle, niin hänen mietteitään kuullaan tosiaan tuossa noin parinkymmenen minuutin kuluttua. Ihan kohta musiikkia Lorenilta, sitä ennen vielä Komiat ja Kaihosielu.

0: metsää.
1: Ismo Alanko-säätiö ja Nokian takana. Nokiasta puheen ollen Nokian kaupunki tiedottaa, että Miharin tien alikulkusillan remontti on edennyt hyvin. Tien liikenteelle otto tehdään jo ensi viikon keskiviikkona, eli 21.10. ja tie avataan yleiselle liikenteelle tuolloin 9:00. Kuulemma jotain pieniä viimeistelytöitä kohteessa saatetaan tehdä liikenteelle oton jälkeenkin. Mutta näin kuuluu tietoa, että Miharintien siltaremontti on edennyt arvioitua aikataulua nopeammin. Kaatomusiikkia Irinalta, sitä ennen vielä Heidi Kyrö ja Syksy.
2: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
4: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Heidi Kyrö ja syksy. Ihan kohta otetaan pientä alustusta meidän tämänviikkoiseen Sanossa ohjelmaan, jossa huomenna keskiviikkona kello 10 tunnilla puhutaan Suomen huumetilanteesta. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian hyväksyttyä ja arkipäivästä ja pitäisikö huumeiden käyttäjää rangaista nykyistä kovemmin vai pitäisikö hänet saada hoidon piiriin entistä paremmin? Mitä mieltä tähän on päihdelääketieteen professori Solja Niemelä? Se kuullaan ihan hetken kuluttua Irinan jälkeen. Thank you.

0: Tällä kertaa Sanassääohjelmassa puhutaan vakavista aiheista, nimittäin huumeista. Esimerkiksi tässä Tampereen keskustassa huumetilanne on aika räikeä ihan tavallisen kadunkulkijankin silmin, mutta nyt meillä on puhelimessa Turun yliopiston päihdelääketieteen professori Solja Niemelä. Solja, mitä sä sanoisit näin asiantuntijana, että miltä Suomen tämänhetkinen huumetilanne näyttää noin asiantuntijan näkökulmasta?
1: Kyllähän tämä on, sanotaanko, 2020-luvulla erityisesti käyttö on lisääntynyt. Ja voisi sanoa, että se on sillä lailla tullut näkyvämmäksi tavalliselle kaduihmiselle. Että, tämä mun mielestä kertoo hyvää tarinaa siitä, että kuinka Suomi on epäonnistunut nykyisessä huumepolitiikassa. Ja sitä pitäisi reippaasti sanata siihen suuntaan, että ihmiset saataisiin hoitoa.
0: Niin tässä yksi meidän kysymyksistä kuuntelijoille on kuulunutkin, että onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian hyväksyttyä ja arkipäiväistä, mutta ei varmaan tästä kuitenkaan ehkä kysymys ole.
1: No ei todellakaan, että kyllä huumeiden käyttö on lisääntynyt. Tämä näkyy erityisesti nuorten ihmisten kannabiksen käytössä, mutta sitten kun me mennään muihin päihteisiin, niin yleinen mielipide on selkeästi kielteisempi. Tuoreita tietoja tässä odotellaan THL:n tänä syksynä tekevästä kyselytutkimuksesta, jossa näitä asioita kartoitellaan, että ollaan sen suhteen niin kuin odotuskannalla, mitä nämä tuoreimmat tiedot on. Toisaalta me nähdään kyllä näitä ilmiöitä, joissa esimerkiksi kokainin käyttö on Suomessa merkittävästi lisääntynyt, ja tähän ei ole mitenkään sellaisen, voisi sanoa, että rankkaa ongelmakäyttöä, vaan se painottuu nimenomaan viikonloppuihin ja niin sanotusti parempiin osasten ihmisten tämmöiseen piletyskäyttöön. Että nämä on tämmöisiä uusia ilmiöitä, joita voisi ajatella, että ei 20 vuotta sitten, niin ei kyllä Suomessa näky.
0: Professori Solja Niemelä, sä sanoit tuossa alkuun, että Suomen päihdepolitiikka on mennyt ehkä ihan väärille urille ja epäonnistunut. Mitä olisi ensimmäiset asiat, mitä olisi syytä korjata?
1: Panostusta enemmän nimenomaan hoitoon, että kyllähän nämä tämmöiset peruspilarit on periaatteessa siellä kirjoitettu, että vähennetään ja ennaltaehkäistään, mutta se, että meillä on edelleenkin tämä tilanne sellainen, että esimerkiksi huumeiden käyttö, ihan tavallisia käyttäjiä, meillä on huumeiden käyttörikos, meidän pitäisi dekriminalisoida ihan senkin puolesta, että tämmöinen rangaistuksen pelko voi estää ihmisiä hakeutumasta hoitoon. Itse olen nähnyt niin kuin oman päihdelääkäriuran aikana niin kuin monia kertoja, että kuinka niin kuin tämä häpeäleima, stigma ja nimenomaan nämä rangaistuksen pelot niin estää ihmisiä hakeutumasta hoitoon. Tämä pitäisi ensimmäisenä korjata. Se, että ihmiset pääsisivät hoitoon, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että siihen hoitojärjestelmään pitäisi panostaa. Että meillä on niin kuin todella iso osaamisvaje sosiaali- ja terveyspalveluissa näiden päihdesairauksien hoidon suhteen, että tämä olisi niin kuin tärkein asia, mitä pitäisi kiireellisesti korjata. Ja se, että jos argumentoidaan sitä, että huumeet pitäisi pitää laittomana ja käyttäjä pitäisi rangaista ikään kuin tämmöisen peloteuhan puolesta, että ihmiset ei käytä sen takia, kun se on laitonta, niin eihän se ole toiminut laisinkaan. Että meillä on kaikki mittarit sojottaa siihen suuntaan, että käyttö on enemmänkin lisääntynyt kuin vähentynyt tästä niin sanotusta pelotteesta huolimatta. Tämä ei kerta kaikkiaan toimi.
0: Niin se taitaa olla aika ikiaikainen juttu, että kaikki kielletty on jollain tavalla houkuttelevaa.
1: Niin, en mä usko, että se on edes siitä, että kyllähän niin kuin jos me ruvetaan katsoa juuri syitä siihen, että miksi niin kuin Pelle Miljoonan aikana sanoi, että älkää kysykö, mistä johtuu päihdeongelma, niin kyllä meillä itse asiassa tästäkin alkaa olla tietoa. Yksi keskeisimmistä syistä, jos me katsotaan niin kuin tämmöisiä yhteiskuntatieteellisiä asioita, niin ne on esimerkiksi lapsiperheköyhyys, vanhemmuuden haasteet, tällaiset, että kyllä ne, niin kuin, että jos halutaan ehkäistä päihdeongelmia, niin ne pitäisi suunnata ne katseet tänne ja politiikan pitäisi olla sillain yhtä suuntaista, että kaikki toimet tähtää siihen, että ne ei ikään kuin sodi vastaan. Tällä hetkellä esimerkiksi se, mikä on toki hieno asia, että meillä on kiinnitetty huomiota nuorten ihmisten huumekuolemiin ja nämähän on niin kuin Euroopassa väestöön suhteutettuna ihan kohtuuttoman korkeita, niin niitä on kiinnitetty tähän huomiota ja ollaan saatu onneksi sillä saralla vähän edistystä aikaiseksi, että pyritään puuttua hanakasti asioihin, mutta että se, että ikään kuin ollaan huolissaan

0: päihdeongelmista, lisääntyvästä huumeiden käytöstä ja samaan aikaan lisätään lapsiperheköyhyyttä. Nämä on niin kuin aivan niin kuin käsittämätön ristiriita tämmöisessä politiikassa. Mutta itse tietenkin lääkärinä ajattelin sen, että tämmöiset päihderiippuvuudet, että ne on pitkäaikaissairauksia, joista on mahdollista toipua. Ja se, että päästään tekemään niin kuin oikeansuuntaista ennaltaehkäisevää työtä ja pystytään ottamaan käyttöön niitä tutkitusti tehokkaita hoitomenetelmiä, niin se tarvii panostusta. Ja tämmöisessä kohtaa sitten, kun me ollaan tietenkin niin kuin, tämmöisellä säästöpolitiikalla, niin itse on kyllä sillä lailla huolissaan näistä säästöpuheista, kun meillä on esimerkiksi Iso-Britanniasta, jossa on kuitenkin samalla lailla julkisrahoitteinen terveydenhoitojärjestelmä, niin siellä on kuitenkin viitettä siitä, että yksi punta päihdehoitoon tuo 4 puntaa takaisin. Että mä en ole mikään kauhean maniwais, mutta kyllä mun mielestä tuommoinen 400% tuotto näyttää aika hyvältä. Että tähän nyt paukkuen niin me saataisiin tähän niin kuin jonkunnäköinen järki.
1: Joo, tämä on varmasti totta ja sen niin kuin ihan tässä jo maalaisjärkikin sanoo, että kun väärästä asiasta säästää, niin se lasku on moninkertainen, että se voi kääntää myös näin päin. Aika usein tulee esille just toi asia, sitten taas sitä hoitoon on myös vaikea päästä. Mä väitän, että yksi ongelma on myös ehkä semmoinen ihmisten yleinen asenne, että niiden hoitopaikkojen sijoittaminen on hankalaa. Ei kukaan halua välttämättä omille nurkilleen mitään hoitoasioita. Voitaisiko ihmisten tällaiseen yleiseen mielipiteeseen vaikuttaa jollain tavalla?
0: No meillä on todella iso haaste, erityisesti huumeriippuvuuksiin liittyvien häpeäleimaa eli stigman takia, että kyllä me tarvittaisiin sillä lailla enemmän keskustelua siitä, että mistä on oikein kysymys. Ja tämä tämmöinen stigman ja häpeäleima, niin tämä tarkoittaa siis ihmisten leimaamista, se tarkoittaa syrjintää, se tarkoittaa tällaisia asioita, jotka nimenomaan estää sitä, että me nähtäisiin nämä avun tarpeessa olevat ihmiset ihmisinä, vaan että heistä tulee jotakin demonisoituja. Minusta tämä Alfa-PVP-keskustelu on aika hyvin osoittanut sen, että kuinka niin kuin ihmisiä ei oikein niin kuin nähdä enää ihmisinä, että puhutaan Alfa-PVP-zombeista tai näin päin pois. Että se on niin kuin sillä lailla, että tämä ei niin kuin ollenkaan vähennä sitä, voisi sanoa, että hyvinvoivan keskiluokan huolta siitä, että miten meille käy. Mutta enemmänkin niin, että silloin kun aktiivisesti, tehokkaasti hoidetaan, niin tämä nimenomaan vähentää tähän ongelmaan liittyviä lieveilmiöitä. Että meillä on toki niin kuin Suomessa ollut keskustelua esimerkiksi tämmöisistä turvallisista käyttötiloista, että voiko niitä laittaa ja näin päin pois. Ajatellaan, että se niin kuin mahdollistaisi sitten huumeiden käyttöä, että ihmiset alkaisi käyttää enemmän huumeita sen takia, kun on tämmöisiä fasiliteetteja olemassa, niin tähän ei pidä laisinkaan paikkaansa, vaan että enemmänkin niin, että ne mahdollistaa semmoista niin kuin matalan kynnyksen hoitoon pääsyä ihmisille, jotka on niin kuin kaikkien palveluiden ulkopuolella. Eli tämän tyyppisen niin kuin matalan kynnyksen palveluita meidän pitäisi saada erityisen vaikea hoitoisille tai vaikeasti hoitoon kiinnittyville henkilöille ja lähteä sitä kautta rakentamaan, mutta tämä ei millään lailla ole mikään vaihtoehto sille, etteikö me samaan aikaan tarvita tehokkaita nimenomaan päihdekäytön tarvetta vähentäville toimille ja interventioille. Puhun siis ennaltaehkäisystä. Että nämä ei ole niin kuin toisiaan poissulkevia. Itse riepoo aika lailla se, että sit kun puhutaan siitä, että mitä pitäisi tehdä, niin se on hirveän mustavalkoista se ajattelu. Että vain ennaltaehkäisyä, joku huumevalistus, että mennään kertomaan nuorille, että nyt tämä auttaa, älkää käyttäkö huumeita. Se on tutkittu, että se ei toimi. Se on niin kuin tärkeää, että nuoret saa tietoa ja erityisesti niistä haitoista ja tietoa esimerkiksi yliannostusriskeistä, että he uskaltaisi soittaa hätäkeskuksen. Tämähän on niin kuin kaikkein traagisin esimerkki niin kuin esimerkiksi näistä tämmöisistä niin kuin pelkostigma-asioista, että kaveri on huonossa kunnossa, kun on käyttänyt jotain ainetta, päihdettä ja sitten ei uskalta soittaa ambulanssia. Siinä on hengenlähtö lähellä. Tämä on niin kuin traagisin esimerkki siitä, että mitä nämä tämmöiset asenteet voi aiheuttaa. Ja just tämä, että ei se ole niin, että meillä olisi niin kuin, että ruvetaan tekemään käynnistämään tämmöisiä turvallisia käyttötiloja ihmisille, jotka muuten ei meinaa hoitopalveluihin uskaltaa kiinnittyä. Että nämä on sellaisia paikkoja, minne he ehkä uskaltaisi tulla. Niin se ei tarkoita sitä, etteikö me tarvittaisi kaikkea muuta sitä välistä. Eihän me niin kuin lääketieteessä tehdä sillä tavalla, että me hoidetaan vaan niin kuin yhdellä tavalla asioita, vaan että meillä on niin kuin koko kirjo pitää olla käytettävissä. Ja tämä on jotenkin tuntuu, että... Ja nämä on poliittisia mielipiteitä, että itsellä on niin kuin lääkärinä hirveän vaikea ymmärtää sitä, että silloin kun ruvetaan puhumaan huumeriippuvuuksien hoidosta, niin siinä kohtaa niin kuin kenen tahansa mielipide on ihan yhtä painava kuin esimerkiksi tutkimusnäyttöön perustuvat tiedot siitä, että miten näitä asioita pitäisi hoitaa. Mutta se on aivan käsittämätöntä.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusintana lauantaina 9:00.
3: Muista sano saakin, mitä mieltä sä oot Suomen huumetilanteesta. Asiasta käydään keskustelua huomenna 10:00 tunnilla Suuradion aaloilla ja etukäteen voi vaikkapa jättää omaa kommenttia joko ihan kirjoittamalla tai ääniviestin kautta. Tiistai-iltapäivä jatkuu seuraavaksi Olavi Uusiviran musiikilla. On niin helppo olla onnellinen.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet eri ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Laura Närhi ja tekisin tämän uudelleen. Tiistai-iltapäivä, se alkaa olla taputeltu Suradion osalta, mutta onneksi ilta tuo mukanansa muun muassa tiistai-tanssit, eli monipuolista iskelmää eri vuosikymmeniltä. Toki pakko myöntää, että ehkä tänään kuullaan enemmän sitten sitä vanhempaa iskelmää, mutta hyvää iskelmää luvassa. Täydet 2 tuntia kello 19 alkaen. Ja huomenna sitten keskiviikkona jatketaan Suvantokadulta. Hoivassilan Kimmo studiossa heti aamusta alkaen ja minäkin palailen studioon heti 10 tunnilla, kun Sanossaa ohjelma pyörähtää liikkeelle. Mutta nyt Suvi Teräsniskä ja Jonne Aaron sano, että jäät ja sen myötä. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Vex, Vex, Vex, Vex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.

0: Kato, moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyynti Mattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten enemmistö kannattaa puolustuksen ja rajavalvonnan päätöksenteon tiivistämistä Pohjoismaiden kesken. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksen mukaan 54% suomalaisista haluaisi päättää puolustuspolitiikasta pääosin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Rajavalvonnassa yhteistä päätöksentekoa kannattaa 55%. Myös ilmasto- ja luontopolitiikasta haluttaisiin päättää yhdessä. Kaikkiaan 84% katsoo, että maailmanlaajuiset uhat edellyttävät Pohjoismaiden yhteistyön voimakasta lisäämistä. Yksi henkilö kuoli Saastamalassa tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa tänään. Sivullinen ilmoitti pakettiauton ajautuneen ulos tieltä noin kello 13 Huittisten tiellä. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita henkilöitä kuin pakettiauton kuljettaja, joka menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä selvittää kuoleman syytä. Tampereen kaupunki ja 5 muuta Suomen suurinta kaupunkia haluavat hallituksen selvittävän kotiopetuksen rajoittamista, uutisoi Aamulehti. Tampereella kotiopetuksessa on alle 50 lasta. Sivistyspalveluiden apulaispormestari Anne-Mari Jussilan mukaan kotiopetukseen liittyvä radikalisoitumisen huoli ei koske Tamperetta. Kaupungin tavoitteena on kuitenkin, että kaikki lapset olisivat koulujärjestelmän piirissä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 1600 eurosta 2100 euroon. Myös vähennysprosentit kasvavat. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi vähentää jatkossa 40% aiemman 35% sijaan. Muutokset koskevat vuosia 2026 ja 2027. Korotetun vähennyksen saa käyttöön tekemällä uuden verokortin omaverossa tai ilmoittamalla kulut ensi kevään veroilmoituksessa. Myös työmatkakulujen vähennyksen omavastuu pienenee tänä vuonna 900 eurosta 800 euroon. Valkeakoskella on rajattu alueet, joilla kiinteistökohtaista jätteen kuljetusta ei jatkossa järjestetä. Jätelautakunta Kolmen kierto teki päätöksen viime viikon kokouksessaan. Rajattujen alueiden asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat käyttävät jatkossa alueellisia keräyspisteitä sekajätteilleen. Rajaukset koskevat kiinteistöjä, joille ei ole jäteautolla liikennöitävää tieyhteyttä sekä saarissa sijaitsevia kiinteistöjä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse niille kiinteistön haltijoille, joita asia koskee.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 6 ja 9 asteen vaiheilla.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Tästä tekoälystä tuleekin mun pomo. Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.

0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. Vauhtia, voimaa, tunteita, ratkaisevia tilanteita, laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Käisköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Radio Sun.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
5: Hei! Tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Saanko luvan?
0: Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
0: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään!

0: Radio Sun.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Hei! Haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

mut et sitä, mitä sä olet. Voit menettää se, mitä haluat, mitä omistat, mut et sitä, mitä sä olet.

0: Radio Sun.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Pitäisköhän vaihtaa alaa?
7: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.